0: längs vänstersidan, Nami Moni. Spelar man hem istället. Vill ju absolut inte tappa en poäng här på slutet mot huvudkonkurrenten om gruppsegern. 15 sekunder kvar utav de tänkta 10 tilläggsminuterna. Och det är Marocko som har bollen på egen plan halva under kontroll. Om domaren väljer att blåsa av efter 10 minuter, då kommer det inte hända någonting mer i den här matchen. Men det skulle kunna vara ytterligare någon minut tillagd. Och nu pressar Brasilien hårt, var nära det att Rafinha får den där. Det får han inte. Domaren blåser för sista gången. Carlo Ancelotti kan gå in i omklädningsrummet som brasiliansk förbundskapten och ta av sig lite av alla sina tjocka kläder. 1-1. Det blev slutresultatet mellan Brasilien och Marocko. Sprakande, härlig, häftig, intensiv första halvleken där Saibari gjorde 1-0 för Marocko, där Vinicius Junior med ett stjärnindividuellt agerande kvitterade. Sen så blev det en betydligt beskedligare andra del av den här matchen. Huvudfavoriten i grupp C före Skottland och Haiti som möts om bara en timme spelade oavgjort. De delade på poängen. Brasilien och Marocko. 1-1.
1: Ja du, det var två ansikten, va? Kan man lugnt säga.
0: Det var skilda världar, två ansikten. Det var yin och yang, det var sol och måne, det var mörkt och ljust.
1: Och 1-1.
0: Hur stora kan olikheterna bli? Ja, 1-1 blev det också. Nej, men det första halvlek var ju riktigt häftig att beskåda, onekligen. Häftig att få uppleva.
1: Andra halvlek släpper vi.
0: Ja, men var den ens?
1: Tack för i natt, svensk tid då, Jonas Enarsson, som har gett oss matchen i den här gruppen som heter Grupp C. 1-1, Brasilien och Marokkos inledande matcher. Och det var väl bra av Marocko. Vi har ju hört låtönskningar under VM Sport Extra under dessa dagar från svenska spelare. Och kanske någon i det marockanska laget skulle kanske önska den här låten då. För det här är ju lite populär musik, inhemsk sådan från Marocko.

0: Marokkansk musik i VM Sport Extra här i P4. Det var låten Jilali med Nomane Belayachi. Kan det vara så, Adrian?
1: Definitivt. Försök så gott som något.
0: Vi kör på det i natt i alla fall. 5 minuter till ska vi sända VM Sport Extra. Det är ju sen natt svensk tid, dock inte i Mexiko. Kristoffer Karlsson, vi pratade ju med dig tidigare i VM Sport Extra. Då var du på VM-arenan där Sverige ska möta Tunisien om typ ett dygn. Var är du nu?
1: Ja, till att börja med klockan här, lokaltid 6:10 på kvällen. Vi befinner oss ungefär 50 minuter med bil utanför Monterrey. Utanför stadskärnan på en anläggning som heter El Barrial. Det är Club de Fotboll de Monterreys träningsanläggning. Här gör Sverige de sista förberedelserna inför premiären. Sista träningen, den är öppen, första 15 för oss. Och vi står ju ivrigt och kikar ut här vad vi kan se. Tyvärr är utespelarna än så länge bara igång med lite löpning, uppvärmning. Det är målvakterna som är igång med boll. Kristoffer Nordfeldt testas rejält av sina målvaktskollegor. Och vi gissar väl på att det kanske är han som står i mål imorgon mot Tunisien.
0: Vi hörde ju tidigare förbundskapten Graham Potter. Då sa han ju att alla spelare är tillgängliga. Har du hunnit räkna in alla?
1: Ja, absolut. Alla är ute på plan. Och det säger jag trots att mina glasögon börjar bli rejält blöta nu. Det har börjat ösregna och det är väl välbehövligt efter hur varmt det har varit idag. Det är fullkomligt öser ner över den svenska träningen just nu.
0: Ja, det var ju också Graham Potter inne på. Att, dels lite fascinerande att häromdagen, alldeles nyss, så var vi i USA och i Dallas. Nu är vi i Mexiko och det är lite blandat väder. Har du någon koll på, Kristoffer, vad som väntar framåt matchdag? Rent temperaturmässigt och vad det kommer från himlen.
1: Det ska vara varmt imorgon på dagen, men det avtar ganska rejält in mot kvällstid. Så vid avspark ungefär 23 grader och förmodligen regn då också.
0: Hur mycket kan du analysera av det du ser då? Kan du få fram en startelva?
1: Inte medan de fortfarande bara värmer upp här ute spelarna. Men jag blickar också ut över fantastiska miljöer här utanför Monterrey. Den här anläggningen är insprängd bland de här grönbeklädda bergen. Och det är ju hur läckert som helst här.
0: Får du någon uppfattning? Det är ju många som inte har varit med om det här. Det börjar ju närma sig. Vad får du för känsla, ni som har följt laget, du och Selma Jennevall? Är de harmoniska eller är det spänt eller vad är det?
1: Det är som det har varit sen i mars egentligen. Playoff-samlingen där. Stämningen är helt otrolig. Den är på ett helt annat sätt än det var under VM-kvalgruppspelet då. Och trots att man alltså genrepar ganska tufft, förlorade ju mot Norge med 3-1 och spelade oavgjort hemma mot Grekland 2-2, så är stämningen alltjämt på topp och de har väldigt roligt när de värmer upp här tillsammans spelarna.
0: Vi har ju förhoppningar på våra stjärnor där framme, anfallsstjärnorna, Viktor Gyökeres, Alexander Isak. Det har alltid varit, nu vet vi, Gyökeres har väl formen med tanke på ligatiteln med Arsenal. Men Alexander Isak vill vi ju ska varva upp. Får ni någon uppfattning om hur heta de där två anfallsstjärnorna?
1: Ja, båda två är ju väldigt, i de avslutsövningar vi har fått se under de träningarna som har varit öppna i perioder så har det sett bra ut. Från båda herrar. Men jag pratade med en tunisisk kollega på matcharenan där i samband med presskonferensen. Han var ju förstås väldigt orolig över just Gyökeres och Isak. Men jag fick förklara för honom att de här herrarna har inte spelat så jättemycket med varandra ihop och fått det att fungera. Så jag fick förklara för honom att det finns en svensk oro där över hur det ska funka tillsammans, båda två.
0: Kristoffer Karlsson, tack för i natt säger vi då, svensk tid. Vi tänkte det är dags att gå och lägga sig här så vi ska avsluta våran VM-sport-extra-sändning. Vi hörs vidare, det är inte långt borta nu, Sveriges VM-premiär. Tack så länge, Kristoffer.
1: Tackar.
0: Vi som har gjort VM-sport-extra den här långa sändningen är Maria Stockhaus, Jari Henninen med tekniken, Astrid Einarsson, Andreas Lundin och Rasmus Thynander in på i appen Sveriges Radio och få full koll där på VM. Sigge Sanner, Adrian Alibor Andersson och Johan Bengts har ni hört i studion. natt.

Kimi Larsen, This is my life här i Vaken med P3 och P4, för nu sänder vi i båda kanalerna. 1-1 slutade matchen mellan Barcelona, vad säger jag, Brasilien och Marocko. Puss och kram hälsar jag också till dig som önskade den där låten. Tack för ditt fina meddelande. Det är många som har avsett mig nu som sitter i bilen på väg hem från olika festligheter. Och smsar till 72250. De skriver vaken först i smset, sen gör de ett mellanslag, sen skriver de Linda och Alma exempelvis. Hejsan på er, vi är på väg hem från ett bröllop. Vi har en önskningslåt, Lovet, med låten Sommarkatt. Hoppas den kommer med. Hälsar Linda och Alma.

Alma och Linda önskade Sommarkatt med Lovet, L-O-V och sen en etta. Lite som hovet där, helt enkelt. Anneli sitter också i bilen, skriver: vi sitter i bilen från Tranås till Hjulsta och är strax i Gävle. Och de vill gärna i bilen där höra Unstoppable med Sia. Kommer här.

Vem som helst blues med Lasse Winnerbäck här i Vaken med P3 och P4. Strax 2:30 har klockan hunnit att bli. Fortsätt gärna önska musik här i önskenatten. 020 99 55 00 ifall ni vill ringa in och lämna en önskning i vår röstbrevlåda. Du kan också skicka ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vad du gärna vill höra. Det har Vilma gjort. Hon skriver hej, sitter på jobbet och jobbar mitt sista pass innan det blir resor och sedan plugg i höst. Skulle vilja önska Sunnavind med Mares. Finns inget så mycket sommar som just den låten, hälsar Vilma.

Mares heter gruppen, Sunnan Vind heter låten. Vilma var det som önskade den. Tack för det. Och nu är det dags för Roger som har hört av sig och vill gärna höra Luke Combs. Talar man hans efternamn så, Roger, jag hoppas det. Jag ska spela låten One Too Many för dig, Roger.

country song right there. Luke Combs, One Too Many. Tack så mycket för den önskningen, Roger. Och en anonym lyssnare har smsat in och skriver: då är vi på väg till Tranås. För vi hade ju Anneli här tidigare som satt i bilen från Tranås på väg mot Hjulsta. Men nu har vi en lyssnare som är på väg till Tranås. Alltså två vakna lyssnare som möts längs vägarna. Underbart. Skriver: då är vi på väg till Tranås från Stockholm. Vinkar vi till tidigare lyssnare på vägen och önskar att få höra 17 år med Veronica Maggio.

Veronica Maggio, låten 17 år, 23 är klockan, vaken med P3 och P4, lyssnar på Pontus Andersson heter jag och Fredrik i Svedal har hört av sig. Hej i natten och tack för en fantastisk önskenatt. Tack själv, vad snällt sagt. Nu är det bara ett dygn kvar innan Sverige spelar sin första match i VM. Vad vore inte bättre än att spela någon låt med det mexikanska rockbandet The Warning som kommer från staden där matchen spelas. Det står er fritt att välja låt, med vänliga hälsningar Fredrik i Svedala. Ja du Fredrik, det är det enda jag tänker på just nu faktiskt, den här matchen. Det är inte långt kvar nu, så peppad är jag. Klockan 04.00 är det avspark alltså i morgon natt. Jag ska hem till min pappa och titta på matchen tillsammans med honom. Det ser jag fram emot faktiskt. Det är viktigt sånt här att man samlas med sina nära och kära för att bevittna det här. Vi har ju väntat så länge och vi skulle ju inte vara i den här turneringen egentligen. Men vi lyckades ta oss dit ändå och nu gäller det att göra det bästa vi bara kan av det. Mexikansk rock blir nu alltså The Warning heter gruppen. Jag tog fram en låt här som heter Hell You Call a Dream.

Rulla in en boll och låt den rulla med Gösta Linderholm. Och den var till dig, Monica, som hörde av sig och ville hemskt gärna att jag spelade någonting av Gösta. Och där fick du den. Gullmaj har hört av sig. Kul att höra från dig, Gullmaj. En trogen vaken lyssnare skriver: hej på er i Studio 27. En pepplåt som alltid gör mig glad är You Should Be Dancing med Bee Gees. Var tonåring på 70-talet när filmen Saturday Night Fever kom och just Bee Gees vann mitt hjärta. Diskon hade ju funnits under en del år, men detta är verkligen feel good och peppmusik på högsta nivå. Så mycket man dansat och diggat till just den här låten. Till och med när du tar emot och städa spelas denna. Ja, då går dammsugaren i takt med tonerna. Tack på förhand, ha en fin söndag alla där ute i vårt avlånga land. Kram från Gullmaj i Höganäs. Här kommer en Gullmaj.

You Should Be Dancing med Bee Gees här i Vaken med P3 och P4. Jonas hör av sig här med en ganska rolig grej gällande att klockan 3 här så börjar en ny match i VM, och det är mellan Haiti och Skottland. Och han ville att jag skulle spela något skotsk musik, nämligen bandet Glass Vegas. Extra kul faktiskt, för att jag intervjuade faktiskt sångaren i Glass Vegas en gång i tiden. De är från Glasgow då. Förstod inte ett ord vad han sa. De har ju en väldigt speciell dialekt och accent och sådär. Men vi ska lyssna nu på bandet Glass Vegas. Låten heter If.

0: Ester med låten Savage Love avslutar den här timmen med Vaken P3 och P4. Klockan är 3 nu, dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Köttfri kost i skolorna blir allt vanligare i flera kommuner, men samtidigt florerar en del missuppfattningar och frågor kring vegetarisk kost enligt flera forskare.
4: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
5: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna. Hon träffar många från kommunerna som alla vittnar om allt fler kritiska frågor mot vegetarisk mat de senaste åren.
4: Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
5: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, inte minst med tanke på att vi äter för lite frukt och grönt. Men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre, till exempel vad gäller järninnehåll i maten.
4: Vissa har ju jobbat med det här väldigt länge och har fantastiskt duktiga kockar. Och sen så finns det också förstås fall där det kan finnas läge för ganska stora förbättringar också.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. I Älmhults kommun har en kvinna anhållits efter att hon försökt ta en polistjänstevapen i samband med ett ingripande. Kvinnan är nu misstänkt för grovt vapenbrott, det skriver Smålandsposten. I Italiens huvudstad Rom protesterade igår lördag tiotusentals personer för och emot ett förslag om hårdare migrationspolitik. Bland annat innehåller förslaget massdeportation av papperslösa. Eftersom förslaget samlat 50 000 namnunderskrifter kommer det att debatteras i parlamentet. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniado.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Där jag, Pontus Andersson, sitter kvar här och håller dig sällskap. Det gör jag så gärna, ska ni veta. Och jag önskar er alla en god morgon ifall ni precis har stigit upp. Vi kör önskenatt här och det går väldigt bra att höra av sig till mig ifall man har en liten önskelåt som man skulle vilja inleda sin dag med. Man kan höra av sig på olika sätt. Man kan mejla mig till på vaken@sverigesradio.se eller så skickar man ett sms. Man kanske sitter i bilen, då kanske man inte ska göra det samtidigt som man kör, men man kan skicka ett sms till 72250. Man skriver vaken först, man gör sedan ett mellanslag, sen skriver man vilken låt man gärna vill höra. Eller så ringer man in och lämnar ett meddelande i röstbrevlådan våran som vi har här på 020 99 55 00. Där har ni allt det ni behöver veta. Och först ut är Mari som har önskat Highway to Hell med AC/DC. Kommer här för dig, Mari.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

AC/DC, Highway to Hell. Och det var Mari som hade önskat den. Eller Marie kanske man uttalar. Tack för det. Och jag har fått in ett sms här nu som gjorde mig glad. Det står: hej Pontus, undrar om du kan förgylla min natt med en gammal klassiker som Pink Moon av Nick Drake. Tack för ett trevligt sällskap under natten. Tack själv. Absolut, jag är väldigt förtjust i Nick Drake till den grad att jag faktiskt reste till England för att besöka hans hem faktiskt. Nick Drake var en artist som släppte 3 skivor. Han dog väldigt ung, 26 år gammal, 1974 gick han bort. Väldigt tragiskt liv levde han, men han bodde i en by som heter Tanworth, tror jag man uttalar det, som ligger utanför Birmingham, dit jag reste för att jag ville besöka han. Han ligger begravd där, så jag ville dit och visa min uppskattning och lämnade en ros där på vid hans gravsten. Och jag brukar ägna mig åt sånt där, lite musikturism. Det finns ju de som reser till Graceland kanske, och man gillar Elvis sådär. Ni får gärna höra av er om ni har besökt någon sån där viktig plats som har en musikalisk koppling. För då var jag ändå i Birmingham och då kunde jag ju liksom gå i Black Sabbath spår, de är ju därifrån. Det finns ju många band, Electric Light Orchestra är ju också från Birmingham för övrigt. Men jag tycker om sånt där, att ibland resa iväg för att på något sätt andas luften som mina idoler också andats typ. Men vi ska lyssna nu på Pink Moon av Nick Drake.

Nick Drake, Pink Moon, från, hämtad från albumet med samma namn. Kan jag varmt rekommendera alla att lyssna in. Alexander skriver, jag tycker att natten behöver lite mindre peppermusik. Jag önskar att ni spelar Sörj för mig av Gustav Norén. Här kommer den, Alexander.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

Jill Johnson, I Rock My Country, och innan det var det Gustav Norén som sjöng Sörj för mig. Fullt i inkorgen, fortsättningsvis, det gillar vi. Och Lasse skriver, hej i natten, jag besökte Kevin Ayers och gitarristen Ollie Halsals gravar i Deja på Mallorca. På Ollies gravsten står ett vinglas som man lämpligen fyller på när man har vägarna förbi. Och så säger man cheers förstås, skriver Lasse. Ja, men musikturism, Lasse, vi älskar sånt. Det behöver inte vara att man besöker musikers gravar, utan det kan ju vara också att exempelvis så är det ju i april 1966 så besökte ju Bob Dylan Stockholm, och då höll han en presskonferens i Solna och rörde sig ganska mycket i Solna här utanför Stockholm där jag för övrigt bor. Så jag har liksom besökt alla platserna som Bob Dylan besökte det dygnet som han befann sig här. Han var också i Gamla stan och fotograferade, så då har jag besökt de platserna där han blev fotograferad. Hörs det att jag inte har familj och är singel och väldigt mycket tid? Nej, men jag är väl brinnande musikintresse, så jag tycker sånt där är väldigt kul faktiskt. Så det är kul. Tack för att du skrev, Lasse. Musikturism, man kan också ta sig ner till Göteborg. Roger i Lerum skriver, kan du spela Snart skiner Poseidon? Då blir jag glad. Absolut, Roger. Här kommer den med Joel Alme. Fin pianointro här.

Joel Alme, snart skiner Poseidon. Var Roger i Lerum som hade önskat den låten. Det finns ju en stark fotbollskoppling till den där låten. Blåvitt, blåvitt har ju den som inmarschlåt, Göteborgs lag där. Och apropå fotboll så är det en lyssnare som har smsat in här på 72250 och skriver: god morgon, jag börjar bli nervös. Har tittat på alla VM-matcher. Tempot är ju enormt. Jag vill vara positiv. Nu är det dags att titta på den tredje för idag. Hoppas vi får upp tempot, inte spelar för mycket i sidled och skjuter mer istället för att gå ända in med bollen i mål. På måndag morgon gäller det. Peppra mig gärna genom att spela den glada låten All In för Sverige med Brandsta City Släckers. Vi behöver alla lite pepp. Fantaster från fans i Smålands mörka skogar. Här kommer den. Brandsta City Släckers All In för Sverige.

Brandsta City Släckers, all in för Sverige. Ja, peppad är man, härligt. Vi får se hur det går imorgon. Nina skriver, hämtat dottern från festligheter en härlig sommarnatt. Vad passar då bättre än Fast Car med Tracy Chapman? Och grattis till Rasmus som tagit sin ekonomiexamen. Hälsar Nina. Absolut, här kommer den. Tracy Chapman, Fast Car. Fantastiskt. Kör försiktigt, hörrni.

Tracy Chapman med låten Fast Car när klockan har passerat 16:30. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Hejsan, finns bara en låt som ger pepp och det är Queen med I Want To Break Free. Den passar i alla väder, vrår och konstellationer. Så snälla, spela den för mig och min allra bästa vän som tyvärr inte finns med oss längre. Sörje än hennes hastiga farväl. Men med denna låt så är hon alltid närvarande. Det var nämligen en låt som vi älskade båda två. Hälsar en trogen vakenlyssnare i Filipstad. Här kommer den.

I want to break free med Queen. Här är Vaken med P3 och P4. Fortsätt gärna önska musik. vaken@sverigesradio.se är mejladressen, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Och sen skriver du vad du gärna vill höra den här söndagsmorgonen. Gun skriver: jag har mycket sorg att gå igenom just nu. Spela gärna Det finns ett ljus med Åke Svan, skriver Gun. Jag skickar massa kramar till dig, Gun.

Åke Svan. Det finns ett ljus. Och det var Gunn som önskade den. Tack så mycket för det, Gunn. Tja Pontus, YouTube-frälst som man är, så blev det ett besök utanför Windmill Lane Studio och YouTube Wall i Dublin, där deras tidiga skivor är inspelade. Samtidigt så önskar Micke i Båstad The Unforgettable Fire från skivan med samma namn. Fantastiskt band, fantastisk låt, hälsar Micke i Båstad. Ja, gåshud Micke. Var du, besökte du också då Phil Lynott i Thin Lizzy, hans staty som också man kan besöka i Dublin? Du var säkert där också. Härligt, du och jag skulle säkert komma jättebra överens. Vi lyssnar nu på The Unforgettable Fire med YouTube för dig, Micke.

0: talk about. Princess.
1: Mm. Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Vi har alltså en ung artist som möter en betydligt artist. Äldre artist. Och då blir jag då Sabrina Carpenter och du blir Madonna.
2: Ja, det är jag så gärna. Jag hade dock inte hunnit gå förbi doktorn innan och sträcka på huden. Men det kan man fixa till nästa.
1: Har Madonna gjort det? Oh, herregud.
2: Ja, herregud. Oj, oj, oj. Men hon har ju, hon gjorde en sån här mastodont. Hon hade ju jättejobbig plastikkirurgi. Alltså hon såg ju så opererad ut. Men så lades hon in på någon sån superklinik och gjorde någon extrem omvandling. Mm. Så hon alltså i vissa vinklar ser hon ju helt normal ut.
1: Mm. Kommer du ihåg den här?
2: Och det vet hon om själv, så hon fotas alltid i samma, på samma pose.
1: Ja. Hur gammal är Madonna nu?
2: Gammal.
1: Ja, mm. Gammal. Men kommer du ihåg den här, jag minns det, att du pratade om det i radio en gång när jag var med. Du pratade om den här Simon Cowell, va? Han som är någon slags idoljury fast mm. i USA.
2: Han grundade, han skapade Idol.
1: Ja, det var
2: och sen när han hade hållit på med det en massa år så skapade han typ Talang. Eller något, så tydligen det han gör nu. America's Got Talent är väl det han sitter i juryn på nu.
1: Superframgångsrik såklart.
2: Och Storbritannien Got Talent och alla, alla sådana grejer.
1: Men han gick ut, och det minns jag att du berättade, han gick ut och sa att nu räcker det, inga mer operationer. Kommer du ihåg det?
2: Ja. Ja. Sen har ju han också varit i blåsväder.
1: Okej.
2: Tillsammans med några andra män där de ifrågasätter hur mycket operationer han faktiskt själv har gjort. Men jag har ingen belägg för det, så jag kan liksom inte sitta och killgissa hur mycket han opererat sig. Så det var lite som att kasta glas, alltså kasta sten i glashus.
1: Mm. Har du lagt dig under kniven någon gång?
2: Nej. Även om det kan se ut så. Det ser så ung ut.
1: Härligt. Vi har haft önskenatt. Varmt välkommen in i sändningen.
2: Tack så mycket.
1: Och vi har också snackat lite musikturism faktiskt. För att jag har berättat lite om att jag var i England och besökt musikers gravstenar och så här. Och visat,
2: har du hälsat Beatles hus, det här huset där de höll på?
1: Där har jag inte varit.
2: Nej. Är du sugen på det här nya Paul McCartney-satsningen i London? Eller vart det nu var? Där de ska liksom jätte.
1: Hans barndomshem är ju ett museum.
2: Ja, men de har ju något annat hem där de höll på kukilura som ska bli något som öppnar snart.
1: Okej, okay, ja.
2: Någonstans.
1: Det är klart jag är intresserad av det. Ja. Herregud.
2: Jag kan skicka lite uppgifter till dig sen.
1: Ja, underbart. Du ska strax få ta över här, Peter. Men jag tänkte faktiskt spela en låt som jag vet att du tycker om och som jag tänker alltid på dig när jag hör den här.
2: Det är sant. Ja.
1: Minns du bandet Suede?
2: Ja.
1: Ja. Kommer du inte ihåg den här?
2: Ja.
1: Ja.
2: Fick jag en liten tår i ögat.
1: Jag visste att det skulle vara det.

0: Det var de, eller den, Chapel Roan här med Good Luck Baby. Tack så mycket Pontus, underbar önskenatt, och den fortsätter. Önska dina låtar till vaken@sverigesradio.se. Vi ska få nyheter nu, Sofia Sofreniado är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekonyheter. Indikator Opinion har undersökt hur väljarna tycker att statsministerkandidaterna hanterar olika frågor, som exempelvis brott och straff eller välfärden. Och hur stort fokus det läggs på de olika frågorna i valrörelsen har betydelse. Det säger Per Oleskog Tyrgvason, opinionschef vid Indikator.
4: Vi kan ju verkligen se att det beror på område. Här ser vi hur Andersson verkligen gynnas av frågor som handlar om välfärd, samtidigt som Kristersson gynnas av frågor som handlar om brottslighet och trygghet. Så det kommer bli väldigt viktigt i valrörelsen.
5: Indikatorsmätning som ställt frågan vem är bäst på att hantera olika frågor visar alltså att Ulf Kristersson är bäst på brott och straff och ekonomisk tillväxt. Medan Magdalena Andersson är bäst på att hantera välfärd, arbetslöshet, skapa framtidstro och hålla ihop Sverige. Magdalena Andersson uppfattas som starkast på dubbelt så många områden som Ulf Kristersson. Det är ett klart övertag för Magdalena Anderssons förmåga när det gäller arbetslöshetsfrågan.
4: Ja, det är ju väldigt intressant hur vi ser att den här arbetslösheten, den tillhör Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, medan den ekonomiska tillväxten, den tillhör Ulf Kristersson och Moderaterna.
3: Reporter Erik Ridderstolpe. I Uddevalla har en person gripits efter ett misstänkt mordförsök på en man i 20-årsåldern, det rapporterar SVT Väst. Händelsen ska ha inträffat utanför en restaurang och mannen ska ha fått skador av ett vasst föremål. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av Ebola stigit till 710. Av dem har 149 avlidit, det rapporterar Reuters. Inom ett dygn hade 21 nya bekräftade fall registrerats, och det är siffror från i fredags. Det var nyheter från Ekot klockan 4 i studion. Sofia Sofreniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Klockan är 4:02 söndagsmorgonen den 14 juni. Idag kommer Götaland få skurar varvat med någon solglimt. I Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder. Temperatur allmänt 11-16 grader. Och eftersom det är söndag morgon är det du som bestämmer vad jag spelar önskenatten. Den fortsätter fram till klockan 6. Vad vill du höra och varför? Svara på den frågan du och hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller ring. Lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda på 020 99 55 00.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var hon, Sanna Nielsen med Waste Your Love. Kutt vaken med oss. Du kan vara vaken med Peter och P4 hela vägen fram till klockan 06.30. Det är VM och det innebär att det påverkar oss en del. Vi har ju sänt till Petri här en del av natten på grund av match. Och så här kommer det vara att vi ibland när det är en viktig match, då sänds vaken bara i P3. Så att ni som vill ha fotboll får lyssna på P4. Så hör ni fotboll om natten i P4 och inte vill ha det, då kan ni switcha över till P3 så får ni vaken. En liten present från oss till er. Och sen är det vissa matcher som kommer att höras lite sporadiskt. Då Radiosporten med i vaken och refererar matchen så att säga. Samtidigt som vi har plats för annat, som till exempel nyheter och musik som i natt. Och 06.30 så drar ju uppsnacket igång. Då pratar man upp helt enkelt gårdagen och kommande dag. Och det innebär att Retro i vaken sänds en halvtimme idag mellan 6:30. Fram till 6 alltså är det du som bestämmer vad jag spelar. Och hur gör man det då? Jag har ju försökt att hamra in det på åter. Och det är ju 020 99 55 00 som är numret till vår röstbrevlåda. Ska kolla av, vitt jag av den alldeles strax. Innan jag ska göra någonting annat tänker jag låta Elisabeth Jägers önskan som hon lagt ut på Vakens Facebook-sida bli hörd. Jag vill inför städningen här nu höra Nationalteatern Livet är en fest, skriver hon. Det är lite pepplåtstema nämligen, och den behöver hon när hon ska komma igång och få rätt städmod.

Tack så mycket för den önskan, Elisabeth Jägers, som alltså vill höra Nationalteatern Livet är en fest, en pepplåt som hon har. Alltså det är ju lite spännande inför imorgon när Sverige har sin första match, natt mot måndag. Då kommer ni spänna öronen ordentligt här i P3P4. Men det är ju också så att vi inför det försöker peppa upp lite grann. Jag tänker att det är väl lika bra att ta ut det i förskott, man vet ju aldrig hur det går. Och att komma i stämning har ju aldrig varit helt fel. Sen kan det vara någonting annat också som du känner att den här låten använder jag när jag vill komma i stämning. Så det är väl egentligen det temat som jag har den här morgonen. Har du någon pepplåt för det, gärna hör av dig kring den. Berätta varför det är det och så. Vi ska vidare här nu. Vi hörde Nationalteatern och Nicke Ström som var basist i Nationalteatern. Har ju gått ur tiden. Familjen skrev i veckan på Instagram att han genomgått en hjärtoperation i april och att han nu har avlidit i sviterna av den. Han föddes ju i Jonsered utanför Göteborg 51 men växte upp i Karlskoga, och under 60-talet så spelade han i popgruppen Cads men flyttade tillbaka till Göteborg där han då spelade olika program, bland annat Nynningen. Men 76 blev han Nationalteaterns basist, och det var ju en grupp som startades dels som en del av ett teaterprojekt faktiskt, men sen blev det ju ett renodlat rockband. Och Nicke Ström var ju faktiskt medlem fram till 2014. Nicke Ström blev 75 år. Tack så mycket för den önskningen, Elisabeth. Nästa önskning kommer från Björn Sell som vill peppa igång livet med Cool It Down med Harry Gaines.

Harry Gaines önskar av Björn Sell. En annan som önskar musik, det är Martin, och gör det här och nu till vaken @sverigesradio.se med anledning av Nationalteatern som vi precis spelade. Spelas Tove Styrkes nya projekt. Tove Styrke älskar tydligen progg och har då startat ett proggband ihop med Sanna Sikborn Eriksson. Bandet har fått namnet Året var, och de kommer släppa sin första EP, Är du nöjd nu? Och de gjorde det nu i maj, vet jag. Och debutplattan Året var 2026 kommer strax före riksdagsvalet i september, och det är tydligen väldigt planerat släppdatum, för det är någon slags politiskt fullängdsalbum i en tid där allt tycks stå på sin spets, så stod det i något pressmeddelande som gick ut här tidigare i vår. Vi ska få lyssna på den där låten de släppte då. Året var, Tove Styrkes nya proggband, Är du nöjd nu? Till Martin.

0: Mm, det var den. Den här progglåten med Tove Styrke i spetsen. Bandet heter Året var. Låten heter Är du nöjd nu? Och det var Martin som ville höra den. Ja, men man blir lite upplyst när man sänder önskenatten. Man får önskningar som man kanske aldrig har spelat i radio. Som det här till exempel. Det jag däremot gjort förut är att presentera trafikredaktionen och Julian Evans. Välkommen in i värmen, Julian.
1: Ja, tjena Peter. Tack så mycket. Du, apropå Tove Styrke, så vi lyssnade på Nationalteatern här tidigare. Och då, med anledning av det, så började du och jag prata om det här med att ungdomarna idag har börjat lyssna på progg och Nationalteatern och sånt där. Och då tyckte jag det var lite kul att du spelade också den här Tove Styrke, som jag läste en intervju idag med i tidningen om att hon startade det här progg.
0: Jaha, läste du idag?
1: Så, ja, precis.
0: Ja, kul.
1: Så, ja, det kändes väldigt aktuellt. Varför har jag tid att prata om det här med dig? Jo, för att det inte händer så mycket i trafiken. Så att jag sitter och kikar på fotbollen lite grann här med dig istället. Det är kanske det som alla andra gör också. Istället för att ut och köra i trafiken.
0: Så då kanske du läste vidare att hon har blivit liksom influerad väldigt mycket av Nationalteatern, Broder Daniel, Kjell Höglund.
1: Det gjorde mig glad att höra.
0: Ulla Skog ska vara med på plattan.
1: Ja, just det. Det var lite så här kända skådespelare som skulle vara med.
0: Lotta Lundgren ska vara med också. Spännande.
1: Kul. Ja, men ifall man skulle se någonting ute i trafiken när man när matchen är slut kanske här, 1-0 står det i Skottland nu mot Haiti här, då kan man ringa till 020-999-444 och så får man prata med mig.
0: Mm. Och till vår telefonsvarare har faktiskt Zacharias ringt.
2: Tjena, mitt namn är Zacharias, jag ringer från Uppsala. Jag vill höra Life's Been Good med Joe Walsh. Tack så mycket, hej.

0: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges...
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

To Love Somebody med Holly Humberstone här i Vaken med P3 P4. Peter Wigertoft har också hört av sig till oss, vill höra en låt som peppar honom. Peppigaste låten för mig, jag skulle tro att det är någonting med Deep Purple, kanske låten Burn. Vi testar.

God morgon hela Sverige. Skulle vilja skicka en hälsning till Gunn som inte hade så roligt. Hälsningar från Tore i Matfors. Och en låt där som jag tycker vi kan spela. Det är Roger Pontare och den låten heter Det kommer en vind.

Ja, Roger Pontares vindlåt När vindarna viskar mitt namn önskar av en härlig man på vår telefonsvarare. Du kan ringa och lämna ett meddelande du också på 020 99 55 00 eller höra av dig till sms:en som Ingrid gjort. Hon har smsat vaken, tryckt mellanslag, skrivit sitt meddelande och skickat till 72250. Och vad står det då i detta sms? Jo, det står: jag önskar höra Brita Borgs ljuva 60-tal. Så att jag tänkte tillbaka på min ungdom förut idag. Kanske fler än jag som blir nostalgiska när man närmar sig just midsommar.

Ja, tack så mycket för den önskningen, Britta Borg. Jag var en av våra lyssnare som satt här och tänkte tillbaka på sin ungdom. Det kan jag förstå att man gör. Jag kan säga att när ni gör det just nu, det är inte lätta låtar ni skickar in. Jag har en svettig stund här i studion. Det är B-spår som ibland känns som C-spår. Jag hittade den i vårt arkiv, men den tog sig aldrig, typ någon dansk låt här som aldrig tog sig till Sverige och så vidare. Roses med Pernilla Andersson har dock tagit sig in i listan. Får tacka Olle Nilsson, vår musikredaktör, att han har lagt fram ett par låtar till mig som jag kan spela medan ni tänker om, önskar någonting som finns. Jag skojar bara. Vaken snabbelas, Sveriges Radio.se.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm good, David Guetta och Bibi Rexha här i Vaken med Petra Peffer. Vi spelar dina önskelåtar, vi gör det fram till klockan 6. Sen så kör jag retro musik här i Vaken med Petra Peffer mellan 6 och 6:30 fram till att sporten tar vid med uppsnacket inför dagens VM-dag. Imorgon den här tiden så pågår en ganska viktig match för svensk. Då är ju Sverige liksom premiär, debut i VM. Och den matchen börjar ju i 4 på morgonen. Ja, det blir spännande att se hur det går för killarna då. Spännande i år är ju, eller det här VM:et är att man har på grund av tidsskillnaden ändrat restaurangreglerna, så att vissa pubbar och restauranger får ju ha öppet med alkoholtillstånd mitt i natten, så att klockan 4 är ett gäng som tänker sitta och kolla fotboll på en krog, eller på flera krogar, flera gäng på flera krogar. Speciell grej för det här årets VM. Ann i Karlstad har hört av sig här nu. Hej, så här när vi nu firat vårt fina kungapar på guldbröllopsdagen, som ju egentligen är 19 juni, så hörde jag en fin duett mellan Ella Tiritiel och Toussaint Chissa tillsammans med hovkapellet under en hyllnings- och galakonsert på operan, som en kärleksgåva till kungaparet skriven av Jörgen Elofsson. Det är väl en pepplåt om något, att man ska hålla tillsammans i 50 år som vår fantastiska kung Carl Gustav och drottning Silvia har gjort. Jag hoppas få höra denna låt, The Most Beautiful Love Song. Ja, det är premiär här i Vaken nu för den.

0: Pajarito med José González här i Vaken som spelar dina önskelåtar en timme till. Nu, Marcus och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det har blivit vanligare att skolor runt om i landet erbjuder köttfri mat. Men i takt med att det här har ökat så är det också fler som ifrågasätter den vegetariska kosten enligt en ny rapport som bland annat tittat på de vanligaste frågorna och missuppfattningarna om vegetarisk mat.
4: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
5: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, träffar många från kommunerna som alla vittnar om allt fler kritiska frågor mot vegetarisk mat de senaste åren.
4: Och den oron kan ju komma från föräldrar. Det kan komma från pedagoger och lärare och det kan komma från eleverna själva eller politiker. Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. I Uddevalla har en person gripits efter ett misstänkt mordförsök på en man i 20-årsåldern under natten, där rapporterar SVT Väst. Det ska ha varit ett bråk utanför en restaurang och mannen ska ha fått skador av ett vasst föremål. I Kongo-Kinshasa ökar antalet bekräftade fall av ebola något, rapporterar Reuters. Ytterligare 21 fall har registrerats enligt de senaste siffrorna från i fredags. Totalt har nu 710 ebola-fall bekräftats i Kongo-Kinshasa och nära 150 dödsfall. Sist fotboll. Det är nu mindre än ett dygn kvar till Sverige spelar sin första match i VM mot Tunisien. Och igår kväll så kom det ett positivt svenskt besked. Alla spelare är tillgängliga, även backen Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningar i veckan. Det här meddelade förbundskapten Graham Potter igår kväll. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Marcus. Ja, klockan är 5:02, söndagsmorgonen den 14 juni. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt. I Svealand och Norrlands kust och inland mulet, efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder. Kollar vi på temperaturen så ligger den allmänt mellan 11 och 16 grader. Du är välkommen nu till imorgon med Sveriges Radio där vi spelar musiken du vill vakna upp till. Så frågan är vad du vill höra och varför. Det kan du skicka in i ett e-postmeddelande till vakensnabela@sverigesradio.se.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken med Peter Sundqvist.

Lady Gaga och Ariana Grandes Rain on Me här i Vaken med Peter Sundberg som hade sällskap fram till 06:30. Ja, så är det faktiskt. Det är ju uppsnacket som drar igång då, så att retro i Vaken är lite kortare än det brukar. Vi spelar önskemusik, det gör vi, och vi har fått ett mejl från Roger som skriver: valpen har precis varit ute och gjort morgontoalett andra natten utan kiss inne. Tju! Så spela gärna Valpen där i fönstret med Lili Berglund. Det skriver Roger.

fest. Jag hoppas ni ej har den stolt. Snart reser jag bort ifrån min älskling.

0: Ja, Lilly Berglund, valpen i fönstret, önskad av en nybliven hundägare som ja, haft en bra natt med sin lilla valp som inte kissat inne i natt utan gått ut nu så här på natten, en tidig morgonpromenad för att kissa ute. Härlig utveckling, det är kul det där när det händer, när de blir rumsrena. Vet precis hur det känns det där. Vi ska ta och kolla av trafikläget. Jag är med Julian Evans som finns med oss den här morgonen. God morgon på dig, Julian.
1: God morgon. Jag har sett samlade läget av trafikläget. Samlade bilden av trafikläget just nu. Att det börjar komma igång lite granna på E6:an i bland annat i Halland där. Mellan Halms och Falkenberg. Där har det kommit in en bil som brinner, en olycka då, som har inträffat och räddningstjänsten är på plats. Där kan man stöta på om man färdas på E6:an då, ungefär vid Kvibille norrut. Där står en bil och brinner, och sen ska också vara en bil på längre upp på E6:an mellan Falkenberg och Varberg, men den har inte riktigt hunnit kolla upp. Men det kan vara så att man sätter på lite störningar på E6:an då. Annars så i Upplandsområdet där länsväg 290, en liten mindre väg mellan Uppsala och Österbybruk. Där är också räddningstjänsten på plats och man har en avstängd väg faktiskt där i höjd med Andersby, har inträffat en singelolycka också. Så det är de två vägarna som är problemen just nu som jag kan se. Men det kommer säkert in en och annan störning nu på morgonen. Då kan man se det. Om man ser något som man vill tipsa mig om, då kan man ringa på 020 999 444.

0: Love Songs med Agnes här i Vaken som spelar önskemusik, och det gör vi fram till klockan 6. Vi spelar ju Lilly Berglund här inne med Valpen i fönstret till Roger, som vars valp har haft en härlig natt, andra natten utan kiss inne. Och fick precis en uppdatering från Roger, tackade för låten och skickade en bild på den här söta lilla hunden. Och den har precis fyllt 8 veckor, så det var med en duktig liten hund måste jag säga, som 8 veckor gammal går ut och kissar. Imponerande. Imponerande också är alla som hört av sig till oss under natten och den här tidiga morgonen. Några av er har ringt till 020 99 55 00, vår röstbrevlåda.
1: Hejsan, jag skulle vilja höra En natt i Köpenhamn med Tommy Körberg och Helene Sjöholm. Den tror jag säkert ni hittar. Tack för höran. Det är en natt.

Helene Sjöholm, Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester med En natt i Köpenhamn. En av alla önskelåtar som kommit in via vår röstförlåda. Nästa låt har inte gjort det utan i ett e-postmeddelande till vaken@sverigesradio.se. Det är Vivian som skriver: god morgon hela Sverige. Jag önskar höra en låt med Dire Straits, och det kan vara vilken låt som helst, men gärna Sultans och Swing. Det är alltså Vivian i Njurunga.

Vivian i Njurunda önskade Dire Straits med Sultans of Swing här i Vaken. Ja, hej, skriver Maria. Mitt år 2026 har hittills inte varit särskilt uppmuntrande. Jag blev dumpad av mitt livs stora kärlek strax före jul och i mars fick jag bröstcancer. Avslutade strålbehandlingen i torsdags och hoppas nu att livet vänder mot ljusare stunder igen. Jag är trött på att vara sorgsen. Därför önskar jag When Love Takes Over med David Guetta och Kelly Rowland. Det är svårt att vara ledsen till den, det skriver Maria.

Det var han, David Guetta och Kelly Rowland med When Love Takes Over. Jag hoppas det sannoliken gör det för dig. Stora styrkekramar till dig från oss, Maria. Niklas och Ingen har hört av sig nu. Hallå! Två utlandssvenskar i ett regnigt Sydney som önskar låten Down Under med Man at Work.

Ja, Bäckström här. Jag ska åka och fiska imorgon, vet du. Då vill jag höra när storfiskaren talar om hur stora fiskar han får. Men jag kommer inte ihåg vem det är som sjunger det. Men går det att spela den biten idag? Ja, imorgon får jag stora fiskar. Ja, hej, hej.

Tore Skogman och Carl Einar Scherman med Storfiskarvalsen. Hej Peter, om du hinner spela gärna låten Att älska dig med Shirley Clamp. It's a great song I almost never hear on the radio. Så skriver Rut från San Diego. Tack Peter på förhand. Heja Sverige imorgon.

Det var den, Shirley Clamps, Att älska dig. Och tack för peppet där ut från San Diego. Vi hoppas det går superbra såklart. Matchen kan man höra här i P4. Start klockan 04. Och när det är radiosport här i Vaken så sänds ju många matcher bara i P4. Och då kan man lyssna på P3 om man vill höra musik som denna natt till exempel. Vi har en del önskningar kvar. Jag har ju hela 22 minuter önskemusik kvar innan jag ska spela retro här i Vaken. Och nästa låt, det är Rosmarie som hört av sig. God morgon, jag vill höra Änglasjäl med Vikingarna. Jag och min man skulle ha firat 56 år som gifta nu den 18 juni. Men tyvärr lämnade han mig detta jordeliv för 2 år sedan. Jag minns honom som en god vän och min käraste. Här kommer Änglasjäl med Vikingarna.

Ja, hej. Jag heter Edith, bor i Torestorp. Jag önskar Tangokavaljeren. Jag tackar på förhand och ha det bra. Hej då.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: No doubts, it's my life. Vi ska prata om livet nu med hjälp av Tine Uppsala. Och hon vill leda oss in i Gunnar Wiklunds visskatt. Gunnar Wiklunds vackra röst hör man sällan mera i radion. Och jag önskar höra Han måste gå. Många fina minnen som vaknar till liv när jag hör den låten. Livet är så himla tufft, eller hur? Ja, morgonhälsningar från Tina i Uppsala.
1: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
2: Ja visst, varsågod.
1: Tack.

0: din vän att han måste gå.
1: Gunnar Wiklund, han måste gå. Nästa önskelåt kommit in här till oss från Magnus. Jag skulle gärna vilja önska någonting med Rosalía, skriver han efter ett stort godmorgon. Det var inte så länge sedan jag upptäckte henne och det var din kära kollega Lisa som hjälpte mig med det. Ha en fortsatt fin söndag med vänlig hälsning från Magnus. Mm.

La Perla med Rosalía och Yaritza och Y Su Esencia här i Vaken med P3 och P4. Det här var ju en av alla önskelåtar som kommit in, och det här var ju då Magnus som har precis upptäckt Rosalía, en av världens just nu största artister. Kommer från Barcelona i Spanien och är just nu ute på en världsturné. Spelar för fulla muggar, och på onsdag spelar hon till exempel i New York. Nu, Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Sen efter Eko så blir det retro här i Vaken med P3 och P4 i 30 minuter.

0: Ja, tack så jättemycket alla ni som önskat låta den här helgen. Nästa helg är vi tillbaka igen med nya önskenätter. Nu ska vi få nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas dokumenti Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.

0: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: Riki Sorsa kappaleella Joki. Ja nyt saama kohata pari raahvaita meidän kielen oppilaita, jotka haluavat ottaa kielen takaisin. Luulajan kunnan Eesnäsin kylässä asuu 60-vuotias Thomas Jonsson ja 32-vuotias Karoliina Nordholm, jotka on rapean vuoden ajan opiskelleet Tornedalens folkhögskolanissa alkeiskurssin, eli Nybörjarkurs meidän kielessä.
1: Minä olen Thomas Jonsson, asun Eesnäsissä. Minä Kalixissa kotosin.
2: Ja minä nimi on Karoliina Nordholm. Ja minä olen 32 vuotta vanha ja minä asun Eesnäsissä.
0: Karoliina kertoo, että hän pitkän ajan on halunnut ottaa kielen takaisin, joka jäi pois jo sukupolvea ennen häntä.
2: Jag har min farmor som var född uppvuxen i Pitjärvi. Så att det är väl därifrån jag känner att det kommer för min del. Min pappa, han fick ju aldrig med sig språket. Så det innebär att jag har ju inte heller fått med mig det.
0: Jo peruskoulun aikana tuli yritys, että saa oppia meidän kieltä, mutta Karoliina kertoo, että säännöt siihen aikaan panit vastaan, kun perheessä oli vain ruottinkieli jäljellä.
2: Redan när jag gick i grundskolan så tänkte vi att jag kanske kunde få hemspråksundervisning i meidän kieli. Men på den tiden, om jag nu uppfattade rätt, så då var det tvungen att liksom, man var tvungen att ha det i hemmet, alltså pratande så att man skulle få läsa. Och det där har jag liksom haft med mig genom alla år att jag har inte fått med mig språket. Och jag har ändå alltid känt att det har dragit lite grann. Jag har velat ha med mig det där. Så att jag satt och kollade runt på så här för lite fristående kurser och så snubblade jag över Tornedalens folkhögskola. Mm. Så det var bara att söka, jag hann inte tänka efter.
3: Ja, hur kändes det att hitta?
2: Ja, men jättekul. Jag tycker det var jättekul också att hitta en gemenskap med alla klasskamrater. Vi har ju sånt här lite gemensamt, att alla har förlorat språket på något sätt, liksom generationer bakåt.
0: Ja Thomas, joka on lähtöisin Kainuusta, kertoo, että hän yläasteella opiskeli saksan kieltä, mutta että meidän kieli olisi antanut hänelle paljon enemmän hyötyä jo silloin.
1: Min mamma, min mor kommer från Seivis, och där har ju varit en liten del som barn, och där pratar man ju mycket svenska och meidän kieli. Sen så är min mormor från Yliljaka, Torne. Jag läste tyska på högstadiet och gymnasiet. Jag kan säga att jag hade haft mycket mer nytta av att läsa den kieli redan då. Om man säger idag så bara hemma i byn så har jag upptäckt att det är ju många som är tornedalingar. Och jag försöker träna med dem, och jag tycker det verkar uppskattat också att man försöker.
0: Ja kun Thomas alkoi treenaamaan meidän kieltä ja kiinnostui enäämpi Tornion laaksonkin, niin hän on huomannut paljon asioita, mistä hän ei tiennytkään, vaikka ne tulit hänen nokaan eessä.
1: Jag har ju upptäckt till exempel, hon som sköter min bokföring, jag har ju eget företag, hon som sköter bokföringen, hennes mamma bor här i byn och är tornedaling. Mm-hmm. Min moster är 80 år gammal. Hon har en klasskamrat som bor här i byn också. Och det har jag varit här ganska länge, och min sambo har varit här ännu längre. Det visste vi ju inte om att vi hade sådana kopplingar.
3: Ja, alltså det har lite som öppnat en ny värld här i byn också.
1: Ja, precis. Jag förstår ju fler och fler som har språket och bakgrunden. Mm. Och en del så ser man ju det på namnet, men andra har ju namn som vi har tagit upp det i klassen också. En del har ju namn som ursprungligen är från Tornedalen, men som har direkt översatts till svenska.
0: Ja kun sitä haluaa oppia jotakin kieltä, niin sehän on hyvä, jos on joku, kenen kanssa saattaisi porista sitä. Karoliina kertoo, että hänellä on kuitenkin yksi työkaveri, jonka kanssa hän saattaa treenata, mutta Thomaksella on isompi idea käynnissä.
1: Jag vet ju nu ett antal som är talar med en kieli, och det en tanke är om vi skulle dra igång någonting och träffas någon gång kanske och prata. För det har ju funnits här i byn, har det funnits, eller finns, de samlas och pratar bondska. Mm. Och där har jag varit med på några gånger, och det var ju liksom, det var ju intressant och bra att få träffa folk. Och
3: det låter ju nästan som ett språkcafé eller något sånt där.
1: Kielikafé.
2: Du pratade om språkcafé, ja. Och vad du sa, det var lite fika mycket prat.
1: Ja, ja.
2: Vi får satsa på det.
1: Jag hoppas och tror att i så fall, va, det är ju en sak för våran skull, va, men det är ju även, hoppas jag och tror att det är roligt för andra som är ursprungligen meänkielitalande att få träffa andra och använda språket.
3: Joo, no sama nähdään, jos tännekin Esnäsiin tulisi pian aikaa kielikaffila tulevaisuudessa. Että kiitoksia paljon, Tuomas ja Karoliin.
2: Kiitos.
1: Kiitos paljon.
0: Tässä kuulimme siis esnäsiläiset Tuomas Jonsson ja Karoliina Nordholm, jotka on opiskelleet meidän kieltä rapea vuoden ajan.
4: Mitt

0: Ja kesäloma on jotakin, mitä moni koulukläppi on oottanut. Ja minun kollega Pia Pantsare kohtasi Pajalan Smedskolanin kakkosluokkalaisia ja kysyi heiltä, mitä het eniten oottava kesälomasta.
1: Jag ska åka till Karlstad. Bada.
2: Bada.
3: Jag bara skippa skolan.
4: Eller fotboll.
5: Jag ska vara till Hemellina.
4: Vad ska du göra där?
5: Åka på karuseller och vara på nöjesparkerade.
6: Jag ska åka till Luleå.
7: Vad till Norge?
6: Jag tror att jag ska fiska i sommarlovet.
8: Jag ska åka i Schweiz.
4: Vad ska du göra där?
8: Vara med mina släktingar.
9: Fiska.
10: Spela fotboll.
11: Jag ska till Kiruna hockeyskola. Bada.
12: Bada. Bada.

0: En förundersökning om misstänkt brott mot Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har lagts ner av åklagare. Ärendet inleddes i mars efter att Säkerhetspolisen upprättade en anmälan om brott i Sölvesborg, där Åkesson bor. Och enligt uppgifter till Aftonbladet handlade det om misstänkt innebrott i hans garage, där Åkesson själv ska ha konfronterat den misstänkta. Fallet rubricerades som försök till stöld, men lades ner eftersom ingen misstänkt kunde identifieras. Samtidigt som allt fler kommuner erbjuder köttfritt i skolan så har den vegetariska maten börjat ifrågasättas av allt fler föräldrar de senaste åren. Det säger forskare som tagit fram en rapport om ökade oron. Och så här säger mamman Sandra Larsson om sin son.
1: Han blev inte mätt. Han blev fruktansvärt trött på eftermiddagen, så vi fick skicka med en extra skinkmackor och lite sånt här.
2: Ja, enligt forskare så florerade en del frågor och missuppfattningar kring den vegetariska maten som är mer gynnsam för klimatet eftersom köttproduktionen leder till så mycket utsläpp.
3: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
2: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna.
3: Det kan komma från pedagoger och lärare, och det kan komma från eleverna själva eller politiker. Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
2: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre.
3: Men det handlar också jättemycket om att man kan stötta barnen i att våga prova den här maten.
0: Och reporter här var Dimitri Lennartsson. Två kvinnor har förts till sjukhus efter en brand i ett flerfamiljshus i Gävle. Det skriver polisen på sin hemsida. Och polisen utreder händelsen som mordbrand. Brittisk militär har bordat ett fartyg i Engelska kanalen som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar premiärminister Keir Starmer på sociala medieplattformen X. Insatsen skedde nära Storbritanniens södra kust mot en oljetanker. Marinkårssoldater och speciella utredare från brittiska polisen bordade fartyget, och de hade även hjälp från flygvapnet och flera stridsflyg. Stramer skriver att insatsen är ytterligare ett slag mot Ryssland. Och så väder. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt, och i Svealand och Norrland blir det mulet och i efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder. Och temperaturen är ganska låg, den ligger på mellan 11 till 16 grader. Och det här var dina ekonyheter. Mitt namn är Gustava Söder.

0: Där är Ekot. Idag ska schweizarna folkomrösta om landets befolkning får överstiga 10 miljoner eller inte. Idag har landet 9,1 miljoner invånare. Och det är landets största parti, Schweiziska folkpartiet, som har initierat omröstningen om att begränsa antalet invånare.
1: Die Schweizerinnen und Schweizer wollen keine 10 Millionen Schweiz.
2: Schweizarna vill inte att landets befolkning ska överstiga 10 miljoner, sa parlamentsledamoten Thomas Matter, en av dem som står bakom den unika folkomröstningen idag. Han tillhör det högernationalistiska schweiziska folkpartiet SVP som anser att befolkningen i Schweiz har ökat alldeles för snabbt, vilket förespråkarna för förslaget menar har lett till bostadsbrist, högre hyror, överfull kollektivtrafik och ökat tryck på skolor och sjukvård. Sedan Schweiz avtal med EU om fri rörlighet trädde i kraft 2002 har antalet invånare ökat med 1,7 miljoner och är idag 9,1 miljoner. Och 70% av de som invandrar till Schweiz kommer från ett EU-land. Därför ses den här folkomröstningen också som en omröstning om förhållandet till EU. Enligt förslaget måste regeringen se över avtalet om fri rörlighet om befolkningen närmar sig 10 miljoner, förutom att begränsa asylinvandring och familjeåterföreningar. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Israeliska militären har idag uppmanat invånare i 29 byar i södra Libanon att evakuera då man planerar nya anfall i området, skriver AFP. Det råder vapenvila mellan länderna, men både Israel och den libanesiska shia-milisen Hezbollah har trots det fortsatt att angripa varandra. Och antalet konflikter mellan stater var rekordmånga under 2025 enligt Uppsala universitets konfliktdataprogram. Totalt registrerades 65 konflikter med stater inblandade på en eller båda sidor förra året. Det är den högsta siffran sedan statistiken började föras 1946. Åklagaren har lagt ner förundersökningen om misstänkt brott där SD-ledaren Jimmy Åkesson varit målsägande. I nedläggningsbeslutet rubriceras utredningen som försök till stöld. Enligt uppgifter till Aftonbladet rörde det sig om ett misstänkt inbrott i garaget till SD-ledarens hem. Förundersökningen läggs ner då man inte hittat någon misstänkt. Som väderprognos idag får Götaland skurar varvat med någon solglimt. I Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. Tidvis blåsigt väder väntas under dagen i sydligaste Norrland och norra Svealand. I fjällen delvis soligt. Temperatur allmänt 11 till 16 grader. I studion Henrik Sell.

0: Alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
1: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
2: Jag hade tre nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
1: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

0: Det här är Ekot. Idag håller Karlshamn kommun en folkomröstning om framtida kärnkraftreaktorer i kommunen. Anledningen till folkomröstningen är att ett företag vill bygga reaktorer i Karlshamn, men det moderata styret och oppositionen har inte kunnat enas i frågan. Så här rapporterade P4 Blekinges Carina Melin från en av vallokalerna för en liten stund sedan.
1: Nu är det faktiskt en stridström som kommer trots att det precis har avverkats två skyfall här. Folk kommer med paraplyer. I morse när jag kom vid 9-tiden, då hade vallokalerna varit öppna en timme, då var det glest.
2: Och de som du har pratat med då, hur motiverar de att de är och röstar?
1: Övervägande delen av dem jag har frågat svarar plikt. En svarade att ja, det här med kärnkraft, det är väl ingen stor grej i Karlshamn. En annan tyckte, trots att den röstade, att det här var en fråga som borde avgöras av experter.
0: Det var Katarina Boive som pratade med Carina Melin. Även i Schweiz är det folkomröstning idag om landets befolkning ska få överstiga 10 miljoner eller inte. Det är landets största parti, Schweiziska Folkpartiet, som drivit frågan om att begränsa antalet invånare. Sen Schweiz avtal med EU om fri rörlighet från 2002 har antalet invånare ökat med 1,7 miljoner och är idag 9,1 miljoner. Libanesiska shia-milisen Hezbollah ska ha skjutit 3 projektiler mot norra Israel, uppger Israels militär idag. Projektilerna landade nära 2 samhällen, rapporterar Reuters. Israel beskriver det som ett påtagligt brott mot vapenvilan som råder. Sveriges Radios tidigare utrikeskorrespondent Titti Nylander har gått bort efter en tids sjukdom, det bekräftar hennes familj. Så här lät det 1977 i Ekot när hon rapporterade om politiskt våld i Italien.
3: De 3 unga kvinnor som väntade på ekonomiprofessorn utanför hans bostad igår morse sköt ner honom och sen lugnt klev i en bil och försvann i stadstrafiken är de första kvinnor i den italienska statsgerillan som har agerat helt på egen hand med vapen.
4: Titti Nylander var Sveriges Radios första kvinnliga fast anställda utrikeskorrespondent och hon var också utrikeskommentator på Sveriges Radio.
3: Titti Nylander, Rom.
5: Titti Nylander, Tripoli.
6: Titti Nylander och Manliken vid Hormuzsundet.
4: Hennes röst hördes från Rom, Hormuzsundet, Nicosia, Bryssel, London, New York, Bukarest, Tripoli och många andra platser. Titti Nylander tilldelades Stora journalistpriset 1990 för sin rapportering från Mellanöstern och Rumänien.
0: Titti Nylander blev 84 år. Reporter Katja Magnusson. I Ekostudion, Henrik Sell.

Mr. International! Shock up!

0: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
1: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
0: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
1: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas dokumenti Ali och kampen om finskan från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.

0: Dags för nyheter från Ekot. Just nu pågår förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget. Och bland annat Sverige vill se en mindre budget med andra prioriteringar. Men att skära i jordbruksbudgeten, det skulle göra stor skada, säger EUs jordbrukskommissionär Christoph Hansen.
1: We need to eat. We need to be the master of the quantity and the quality of what we produce, and I think therefore this strong and well-funded common agriculture policy is more relevant than ever.
2: Christoph Hansen menar att det i nuvarande säkerhetsläge är viktigare än någonsin att EU-länderna är självförsörjande när det gäller mat. Men den svenska EU-ministern Jessica Rosencrantz vill ha en ny syn på budgeten som helhet.
3: Om vi hade gjort en helt ny EU-budget idag, börjat med ett vitt papper, då hade man nog gjort den budgeten lite annorlunda än hur den såg ut historiskt. Generellt behöver vi gå, tror jag, från mindre av bidrag till mer av investeringar.
2: Men Christoph Hansen har ett annat perspektiv. De stigande priserna på konstgödsel och drivmedel drabbar bönderna särskilt hårt och deras löner är låga. Då behövs en stark gemensam jordbrukspolitik, säger han.
1: It is not the common agriculture policy that is too expensive. Its absence would be way more expensive.
0: Reporter var Si Holmgren. I Schweiz ser befolkningen ut att rösta nej till förslaget om att begränsa antalet invånare till 10 miljoner. När 18 av 26 kantoner är räknade så har nej-sidan knappt 52% av rösterna. Sen Schweiz avtal med EU om fri rörlighet trädde i kraft 2002 har antalet invånare ökat med 1,7 miljoner och är idag 9,1 miljoner. Libanons civilförsvar uppger att 3 personer dödats och 6 skadats i de israeliska anfallen mot huvudstaden Beiruts förorter. Israel uppger att anfallen har riktats mot mål kopplade till Shia-milisen Hezbollah. Hezbollah har idag skjutit mot norra Israel enligt Reuters. Och en kraftfull jordbävning som dödade över 60 människor i Filippinerna i måndags orsakade även en landhöjning med 2 meter som skadat det marina ekosystemet enligt landets miljödepartement. Skalvet med magnituden 7,8 vid Mindanao skapade en kusthöjning som förflyttade strandlinjen med så mycket som 200 meter på vissa platser, vilket torrlade delar av sjöbotten inklusive korallrev och sjögräs som tidigare legat under vatten. Och ikväll blir det regn eller skurar över stora delar av landet och under natten avtar regnet. Ekot med Katarina Bojvern.

0: Får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammis. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radio-appen.

0: Det här är Ekot. I takt med att de politiska relationerna mellan Ryssland och Armenien försämrats har ryska myndigheter de senaste veckorna stoppat importen av allt fler varor från Armenien. Och det ryska importstoppet slår hårt mot den armeniska landsbygden.
1: Det här slänger vi och det här måste vi ta bort, säger blomsterodlaren Artak Tomasian när han går runt i ett av sina växthus i Araratdalen mellan Armeniens huvudstad Yerevan och gränsen till Turkiet. Tomasian sålde tidigare sina snittblommor till inköpare i 10 ryska städer, men redan förra året stoppade Ryssland importen från mindre odlare i Armenien. I slutet av maj i år, ett par veckor före det armeniska parlamentsvalet, satte ryska myndigheter stopp för all import av blommor från Armenien. Dessutom omfattar Rysslands importstopp frukt, bär, grönsaker, nötter och alkoholhaltiga drycker från det lilla landet i Sydkaukasien. Artak Tomasian säger att han inte vet hur han ska klara sig om inte det politiska läget mellan Yerevan och Moskva snart blir bättre. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
0: USA:s president Donald Trump kritiserar Israels bombning av den libanesiska huvudstaden Beirut idag och säger att attacken inte borde ha genomförts. Han framhåller att Israel har rätt att försvara sig, men att den attack Israel svarade på saknade egentlig betydelse, så den borde inte få störa fredsprocessen. Samtidigt hävdar Trump att fredsavtalet mellan Iran och USA är nära. Från och med idag måste honungens ursprung märkas tydligt på etiketten. Felix Palmblad är biodlare i Söderåkra i Torsås kommun.
2: Jag tycker det är jättebra. Folk ska veta vad de får i sig om de vill ha en superfood.
3: Som du kallar honungen?
2: Ja, precis.
3: Det har rapporterats flitigt om fusk i honungsbranschen där honung bland annat späts ut med socker eller sirap. Men nu ska det framgå tydligt var honung, marmelader och juicer kommer ifrån. Felix pappa Kristoffer Palmblad, även han biodlare, tycker det här är bra.
4: Ju mer man fuskar desto mer försvinner de här egenskaperna. Honung är ju starkt antibakteriell tack vare naturliga enzymer till exempel. Så att det är ju bra att det regleras, så att det här fuskandet, att det får ett slut och att konsumenten vet vad de lägger sina pengar på.
0: Reporter Emma Sandbäck, P4 Kalmar. Sveriges idrottsminister, kristdemokraten Jakob Forssmed, har skrivit en låt till fotbolls-VM. Låten beskrivs som en uptempo countrylåt som har referenser till både Sveriges VM-brons 1994 och kristen symbolik. Jag heter Henrik Sell.

0: det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Nu nyheter från Ekot. Flera tusen demonstranter protesterade idag i Genève mot G7-mötet som börjar imorgon i den närliggande staden Evian i Frankrike. Protesten inleddes enligt lokala medier lugnt men urartade under eftermiddagen. En bil har satts i brand och flera byggnader har vandaliserats. Polis har använt tårgas för att skingra maskerade demonstranter som kastade sten mot polisen. I Gaza har dödstalet nu passerat 73 000 sedan kriget mellan Hamas och Israel bröt ut. Det enligt Gazas hälsodepartement rapporterar AP. Omkring hälften uppges vara kvinnor och barn. I oktober nåddes en överenskommelse om eldupphör, men israeliska styrkor har inte dragit sig tillbaka och Hamas har vägrat avväpnas. Båda sidor anklagar varandra för brott mot överenskommelsen. Så Sverige, Liberalerna vill införa ett särskilt rutavdrag för barnfamiljer med barn under 12 år, meddelade partiet på en pressträff idag. Småbarnsfamiljerna ska enligt förslaget få en subventionsgrad på 70% av arbetskostnaden. Exempelvis en städning som utan rutavdrag kostar 1000 kronor skulle kosta 300 kronor med det här förslaget. Det kan bli varmare än väntat över midsommar, det visar SMHIs senaste prognos som visar sol och uppemot högsommartemperaturer på vissa håll. Och så här säger SMHIs meteorolog Emma Härenstam om huruvida man kan planera för en midsommarlunch ute i solen.
1: Definitivt, det ser ut att bli riktigt bra midsommarväder här med mycket sol och värme ända in under kvällen.
2: Ja, de flesta kanske faktiskt slipper oroa sig över både sillsoppa och bortblåsta sånghäften under midsommarlunchen. Det verkar nämligen inte bli mycket till regn eller blåst under helgen, berättar Emma Härenstam, som är meteorolog på SMHI.
1: Ja, midsommarafton bjuder ju på riktigt bra utomhusväder enligt senaste prognosen. Förut pekar prognoserna på att det skulle bli runt 20 ungefär, men nu ser det ut att kunna bli mer varmt än så.
2: SMHIs prognos lovar både sol och 15-25 grader i nästan hela landet.
1: Är det värme man är ute efter så ser det ut som att Östersjölandskapen kommer få högst temperatur, kanske upp mot högsommarvärme, det vill säga 25 grader.
2: De som verkar bli de största vinnarna bor i östra Småland. Men även i norr ser det ut att bli hyfsat varmt och skönt enligt Emma Härenstam.
1: Lite mer moln och möjligen att det kan bli någon eftermiddagsskur och så. Även här blir det ganska varmt, men 15-22 grader. Sen fortsätter det vara soligt och varmt även in under kvällen.
0: Det rapporterade Annie Säf. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniadou.

0: det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbroden, i appen Sveriges Radio.

0: Ekonyheter. I Karlshamn vann nej-sidan folkomröstningen om kärnkraft, rapporterar P4 Blekinge. Rösterna är räknade och en majoritet av invånarna vill att kommunen ska säga nej till kärnkraft om en etablering blir aktuell i framtiden. Resultatet av folkomröstningen är rådgivande. Politikerna i kommunfullmäktige har fortfarande sista ordet. I Västra Kattarp i Malmö utreder polisen grov mordbrand efter att en brand bröt ut i källaren av ett flerfamiljshus i eftermiddags. Det skriver polisen på sin sajt. Ingen person kom till skada i branden. Schweiz röstade idag nej till att begränsa landets befolkning till max 10 miljoner. En majoritet av landets kantoner röstade nej till förslaget som det konservativa schweiziska folkpartiet SVP ligger bakom.
1: Det var in i det sista oklart vad utgången i dagens folkomröstning skulle bli, och den socialdemokratiska parlamentsledamoten Arber Boulakai sa i den schweiziska tv-kanalen SRF att en sten föll från hans hjärta idag.
2: Ja, mir ist ein 15 Kilo Stein vom Herzen gefallen. Das ist ja eins von der wichtigsten Abstimmungen gewesen in den letzten Jahren. Und ich bin natürlich sehr froh, dass zum wiederholten Mal die Initiative abgelehnt worden ist.
1: Det var den viktigaste folkomröstningen på flera år, och ja, jag är förstås glad att initiativet röstades ner, sa Boulakai. Förslaget innebär att Schweiz i första hand skulle begränsa asylinvandring och familjeåterföreningar, men om befolkningen skulle överstiga 10 miljoner skulle regeringen också tvinga säga upp avtalet om fri rörlighet med EU. Det skulle med största sannolikhet också ha påverkat andra avtal med unionen om bland annat handel och forskning. De som vill se en begränsning av invandringen som ökat efter avtalet med EU om fri rörlighet pekar på att den lett till bland annat bostadsbrist och trafikstockningar. Katja Rim från det högernationalistiska SVP sa efter dagens folkomröstning i SRF att frågan är elektrisk i Schweiz, vilket det mycket höga valdeltagandet på 59% visar. Och hon anser att frågan om fri rörlighet kommer att vara fortsatt aktuell.
3: Ich würde sagen, gar nicht nein, weil das Thema elektrifiziert Schweiz, das haben wir heute gesehen, auch an der hohen Stimmbeteiligung. Entsprechend gibt es so viele Aspekte in diesem Bereich, wo wir Probleme müssen lösen und Lösungen müssen finden. Und das würde gar nicht bedeuten für mich, dass wir das nicht weitermachen.
1: Katharina von Arndt, Berlin.
0: I Missouri i USA har 12 personer dött i en flygkrasch. Ombord på det mindre flygplanet fanns en pilot och 11 fallskärmshoppare. Planet ska ha vänt strax efter start men kraschade söder om Kansas City innan det hann landa igen, enligt lokala medier. Ekot klockan 9, i studion Sofia Sofroniadou.

Ingen prärie, inga åkrar, inga bergstoppar. I en stad håller två äldre människor om varann. En vaknar upp till mardrömmar som återkommer.

0: Klockan är 10, här är Ekot. Inför G7-mötet i Evian som inleds imorgon har demonstranter drabbat samman med polis i Genève när tusentals samlades för att protestera mot mötet.
1: En bred koalition av miljörörelser, feministiska organisationer, vänstergrupper och människorättsaktivister samlades i Genève under den gemensamma parollen Nej till G7. Kritiken handlar om de rika industriländernas politik och globala inflytande, men också mot krig som lösning på världens konflikter. Enligt flera nyhetsbyråer som Reuters och AP var det runt 20 000 demonstranter på Genèves gator. Ett bankfönster krossades längs vägen och en bil sattes i brand, men ändå beskrivs skadegörelsen som relativt begränsad, även om den var synlig. Polisen som försökt hindra demonstranterna med avspärrningar svarade med tårgas. Säkerheten inför toppmötet som inleds under måndagen är enorm, med kontroller på såväl vägar som tågstationer, men även genom patrullerande båtar på Genèvesjön. Allt för att undvika att det här G7-mötet ska leda till lika våldsamma protester som det förra i Evian för 23 år sedan. Då var sammandrabbningarna, också den gången i Genève, våldsamma med sönderslagna skyltfönster och plundrade affärer och brandbomber som slängdes. Protesterna i Nej till G7-rörelsen riktas nu framförallt mot USA:s president Donald Trump och hans sätt att regera. Demonstranterna är kritiska mot allt från Irankriget, Trumps hot om tullar och hans, som de anser, bristande klimatpolitik. Cecilia Blomberg, Evian.
0: Den amerikanska artisten Oliver Tree som var på turné i Brasilien har omkommit i en helikopterkrasch i Rio de Janeiro, det rapporterar CNN Brasil. Två helikoptrar kolliderade i luften och kraschade samt via en bilhandlare och flera elbilar började då brinna. Ytterligare 5 personer omkom i olyckan. Sverige nu. I Karlshamn vann nej-sidan folkomröstningen om kärnkraft, rapporterar P4 Blekinge. Rösterna är räknade och en majoritet vill att kommunen ska säga nej till kärnkraft om en etablering blir aktuell i framtiden. Resultatet av folkomröstningen är rådgivande. Politikerna i kommunfullmäktige har fortfarande sista ordet. Så fotboll, för i natt klockan 4 spelar Sverige sin första match i fotbolls-VM. De möter Tunisien och matchen spelas i Monterrey i Mexiko, där vår korrespondent Lotten Collin är på plats bland de svenska fansen. Lotten, hur är stämningen där du är?
2: Jag har precis kommit fram till Parque del Agua i Monterrey som ligger bara precis in till stadion, och här samlas nu svenska fans för att sen gå i samlad trupp till stadion. Och jag tänkte att jag skulle ställa den här frågan till några fans jag hittade här. Hur är stämningen, frågade mig precis från Stockholm.
3: Otroligt.
4: Fantastisk.
5: Mexikanerna älskar Sverige med. Det är helt fantastiskt alltså. Det är helt fantastiskt här.
6: Det var en riktigt bra uppbyggnad, verkligen.
2: Och vad tror ni, hur kommer det sluta idag då?
6: Hjärtat säger 2-1, men huvudet står och battlar lite och hoppas att vädret inte kommer ställa till det. Men 2-1 tror jag.
2: Vädret? Det är strålande sol. Du menar värmen då?
6: Värmen, precis.
4: Jag säger 2-0. 2-0 Sverige.
5: Ja. 3-0. Vi kör över till Tunisien. Vi kommer köra över till Tunisien.
3: 4-0.
4: Gå Sverige!
3: Kom igen! Kör det!
2: Där fick ni svar på hur stämningen är.
0: Ja. Tack för det, Latinamerika-korrespondent Lotten Collin på plats i Monterrey i Mexiko inför matchen. I Kosovo har polisen gripit 5 serber för misstankar om inblandning i ett av de värsta brotten mot etniska albaner under Balkankrigen på 90-talet, det säger åklagaren i fallet enligt AFP. 40 civila albaner dödades av serbiska styrkor i byn Retsak i januari 99. 4 av de gripna är före detta poliser. Och så avslutar vi med vädret imorgon måndag. Molnigt och i de mellersta och östra delarna av Götaland, Svealand och södra Norrland tidvis regn. I sydväst kan solen titta fram senare under dagen. Temperaturer i allmänhet 12-17 grader. Det här var Ekot klockan 10. I studion Sofia Sofroniado.

0: Nu Ekot. I Karlshamn vann nej-sidan folkomröstningen om kärnkraft efter att rösterna räknats klart sent ikväll. Socialdemokraten Ida Lapell är oppositionsråd i Karlshamn.
1: Det känns väldigt bra. Det är den linjen vi har drivit. Men det känns framförallt bra att den här folkomröstningen nu har ägt rum. Jag tror att sista ordet är sagt eftersom att de tre stora partierna har lovat att man kommer följa utfallet.
2: Ida Lapell från Socialdemokraterna är oppositionsråd. En majoritet av invånarna vill alltså att kommunen ska säga nej till kärnkraft om en etablering blir aktuell i framtiden. Men folkomröstningen är bara rådgivande.
1: Ja, men nu har vi vind i seglarna och har det här med oss in i en valrörelse såklart. Karlshamnsborna har nu valt riktning. Jag är väldigt nöjd med vår kampanj.
2: Förutom Socialdemokraterna stod Miljöpartiet, Vänstern och Centerpartiet på nej-sidan. Kommunalrådet Magnus Gärdebring från Moderaterna som kampanjat för att jag i folkomröstningen var besviken.
3: Den känslan man hade på slutet var ju väldigt mycket not in my backyard. Det är ju en förlorad möjlighet för Karlshamn.
0: Reporter Niklas Eriksson, P4 Blekinge. I Gaza har dödstalet nu passerat 73 000 sedan kriget mellan Hamas och Israel bröt ut. Enligt Gazas Hamas-kontrollerade hälsodepartement, det rapporterar AP. Omkring hälften uppges vara kvinnor och barn. Under dagen har tre personer dödats i israeliska attacker och ytterligare två dog av skador från tidigare attacker. I oktober nåddes en överenskommelse om eldupphör, men israeliska styrkor har inte dragit sig tillbaka och Hamas har vägrat avväpnas. Båda sidor anklagar varandra för brott mot överenskommelsen. Just nu pågår förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget och det vore ett misstag att minska pengarna till jordbruket. Det säger jordbrukskommissionär Christof Hansen i en intervju med Ekot.
4: We need to eat. We need to be the master of the quantity and the quality of what we produce, and I think therefore this strong and well-funded common agriculture policy is more relevant than ever.
5: Christof Hansen menar att det i nuvarande säkerhetsläge är viktigare än någonsin att EU-länderna är självförsörjande när det gäller mat. Men den svenska EU-ministern Jessica Rosencrantz vill ha en ny syn på budgeten som helhet.
6: Om vi hade gjort en helt ny EU-budget idag, börjat med ett vitt papper, då hade man nog gjort den budgeten lite annorlunda än hur den såg ut historiskt. Generellt behöver vi gå, tror jag, från mindre av bidrag till mer av investeringar.
5: Men Christof Hansen har ett annat perspektiv. De stigande priserna på konstgödsel och drivmedel drabbar bönderna särskilt hårt och deras löner är låga. Då behövs en stark gemensam jordbrukspolitik, säger han.
4: It is not the common agriculture policy that is too expensive. Its absence would be way more expensive.
0: Reporter Si Holmgren. Nu om midsommarvädret. SMHIs meteorolog Emma Härenstam säger så här om huruvida man kan planera för en midsommarlunch ute i solen.
7: Definitivt. Det ser ut att bli riktigt bra midsommarväder här med mycket sol och värme ända in under kvällen.
8: Ja, de flesta kanske faktiskt slipper oroa sig över både sillsoppa och bortblåsta sånghäften under midsommarlunchen. Det verkar nämligen inte bli mycket till regn eller blåst under helgen, berättar Emma Härenstam, som är meteorolog på SMHI.
7: Ja, midsommarafton bjuder ju på riktigt bra utomhusväder enligt senaste prognosen. Förut pekar prognoserna på att det skulle bli runt 20 ungefär, men nu ser det ut att kunna bli mer varmt än så.
8: SMHIs prognos lovar både sol och 15-25 grader i nästan hela landet.
7: Är det värme man är ute efter så ser det ut som att Östersjölandskapen kommer få högst temperatur, kanske upp mot högsommarvärme, det vill säga 25 grader.
8: De som verkar bli de största vinnarna bor i östra Småland. Men även i norr ser det ut att bli hyfsat varmt och skönt enligt Emma Härenstam.
7: Lite mer moln och möjligen att det kan bli någon eftermiddagsskur och så även här blir det ganska varmt med 15-22 grader. Sen fortsätter det vara soligt och varmt även in under kvällen.
0: Reporter här Annie Säf. Men än är det inte midsommar så först nu vädret för imorgon måndag. Molnigt i stora delar av landet och i de mellersta och östra delarna av Götaland, Svealand och södra Norrland tidvis regn. I sydväst kan solen titta fram på eftermiddagen. Temperatur 12-17 grader. Ekot klockan 11 i studion. Sofia Sofroniado.

0: tillbaka om 3 timmar här i P4.
1: Ekot börjar med att ett avtal mellan USA och Iran ska nu vara klart. Cecilia Udén, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent, berättar mer.
2: Ja, vi har både fått höra från Pakistans premiärminister och från Donald Trump själv som säger att nu är avtalet klart och han har godkänt att den amerikanska marinblockaden i Hormuzsundet mot Irans hamnar upphör. Hormuzsundet kommer att öppna.
3: Vet vi något om det här, om innehållet, om vad de faktiskt har kommit överens om? Mer konkret?
2: Det vet vi inte. Inte mer än de stora ramarna, så att säga. Att Hormuzsundet öppnas, att alla militära operationer upphör, inklusive Libanon. Och det har ju varit den stora frågan om Iran skulle få igenom detta, att Libanon ingår i avtalet.
1: Rapporterade Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén i samtal med Emil Rönnlund. Följ utvecklingen i appen Sveriges Radio. I Missouri i USA har 12 personer dött i en flygkrasch. Ombord på det mindre flygplanet fanns en pilot och 11 fallskärmshoppare. Planet ska ha vänt strax efter start men kraschade söder om Kansas City innan det hann landa igen, rapporterar lokala medier. I Karlshamn vann nej-sidan folkomröstningen om kärnkraft. Det rapporterar P4 Blekinge. En majoritet av de som röstade vill att kommunen ska säga nej till kärnkraft om det blir aktuellt i kommunen. Men resultatet i folkomröstningen är rådgivande och politikerna i kommunfullmäktige har fortfarande sista ordet. Det var Ekot i studion, Elias Svensson.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Ja, och inte bara med Kalle utan också med Frida Tranvik.
6: Ja, jag är här.

0: I Just Might med Bruno Mars, som första låten ut i P3 och P4 den här natten.
1: Denna väldigt, väldigt pirriga natten.
0: Ja, det är ju pirrigt. Mm. Vi har varit som lite... Vi har varit pirriga.
1: Ja, för det är ju nu... Sveriges VM-premiär är ju 16:00. Det är då vi på något sätt får veta... Har vi någon chans överhuvudtaget i det mästerskapet?
0: Ja, jag tror inte det är bara vi som är pirriga.
1: Nej, alltså, absolut
0: det är ju,
1: inte.
0: Det är många som är på tårna i natt.
1: Ja, men verkligen. Och Radiosporten kommer sända matchen i sin helhet i P4. Det kommer ju vara VM-stämning även i Vaken. Vi kör vidare som vanligt i P3.
0: Du sitter ju här med en otrolig utstyrsel, ska
1: sägas. Ja, exakt. Jag har ju en Sverige-tröja och en liten Sverige-hatt.
0: Så normaliserat det blivit snabbt. Alltså, du klär dig den hatten.
1: Ja, men jag tycker också det. Jag känner mig så otroligt bekväm.
0: Däremot är det kul att dina fina radiohörlurar liksom trycker till din fina... Vad kallas en sån hatt?
1: Men en bucket-hatt.
0: Bucket-hatt.
1: Mm. Ja. Eller fiskehatt.
0: Just det.
1: Kan man också säga. Ja, det är lite problem för jag hör inte riktigt ordentligt när jag hör luren och liksom trycker ner hatten.
0: Jag tror vi går ut i alla fall.
1: Ja, jag hoppas det. Men jag ska ju ut sen i alla fall på stan och kolla på matchen.
0: Lite raggarunda.
1: Ja, eller framförallt prata med folk som kollar på matchen. För det är ju speciellt ändå, matchen börjar 4, krogar håller öppet. Mm. Och olika ställen visar matchen över hela Sverige. Så att jag kommer ju kolla läget i Stockholm. Så har vi massa andra reportrar ute i övriga landet.
0: Ja, som alltså vi har ju på många ställen runt om i Sverige som vi kommer ta tempen på och känna av stämningen. Så att vi kommer ju liksom uppdatera om matchen. Vi kommer ju spela lite mer musik än vad Radiosporten kommer göra.
1: Ja.
0: Och detta kan man ju då lyssna på i P3.
1: Exakt.
0: Under natten.
1: Så att 3, då blir det ju Radiosporten tar över P4. Mm. Vi fortsätter i P3.
0: Precis.
1: Så det är bra att ha koll på. Om man sitter med bilradion och är lite förvirrad.
0: Ja, vi kommer påminna om detta.
1: Ja,
0: det ska bli väldigt pirrigt att höra dig på fältet. Du har ju skrytit mycket om hur mycket du har varit. Ah, när jag var i Örebro, då hade jag en väska med en mikrofon i handen och gjorde det här och det här.
1: Ja, men det är så länge sedan. Ja. Jag är ju fast nu i Studio 27. Mm. Det är någon gång när du tvingar mig att gå ut och leta efter stjärnfall som jag har lämnat studion.
0: Prata med någon ute på Gärdet, här, ett stort öppet fält, klockan 01:08.
1: Inte hittat en käft, men nej, nu hoppas jag hitta lite människor. Jag hoppas våga gå fram till dem också.
0: Ja.
1: Så det blir jättekul. Det finns ju en bild också om man vill se, för du är också en Sverige-utstyrsel.
0: Ja, visst har jag det. Jag har ju liksom ett av de största banden vi har på tröjan, på t-shirten. Den är
1: ABBA.
0: Ja, precis. Ja, så stavs det. Den är blå och sen så är det med gul text ABBA. Så att, det kan man kika på om man tycker det är kul.
1: Finns på Instagram, Vaken med P3 och P4. Och så ska vi väl försöka peppa igång tillsammans allihop nu då. Inför matchen tänker vi också.
0: Ja, verkligen. Att... Har man kanske någon liten ramsa som man brukar dra när man liksom... Ja, men det här är min go-to vad det gäller hejaramsor. Det hade varit kul om man fick höra.
1: Ja, men jättegärna någon sån sassa, brassa, mandelmassa eller bara egen komponerad. Jag visst är en klassiker.
0: Det känns som vi har kreativa lyssnare på den fronten.
1: Ja, jag tycker det. Så ring in och dra din hejaramsa i telefonsvararen.
0: Mm. 020 99 55 00 ska du dra den också. De lyssnar med på dig.
1: 020 99 55 00.

0: Every day is a winding road, här är P3 och P4. Vi har fått besök i studion, det är Emil. Hallå där.
1: Hallå ja.
0: Emil Rundlund från Ekot.
1: Yes.
0: Iran och USA har du pratat om här tidigare.
1: Ja, vi sände faktiskt direkt i appen Sveriges Radio med anledning av att medlaren de här två länderna emellan i kriget mellan dem, Pakistan, de har gått ut och sagt då att de ska vara överens om ett avtal då, USA och Iran, som på sikt är tanken då ska leda till fred på något sätt. Han skriver på X då, Shehbaz Sharif, som är premiärminister för Pakistan, att båda sidor ska ha gått med på att, citat, permanent upphöra med sina militära insatser på alla fronter, inklusive Libanon, som har varit en knäckfråga för Irans del. De vill gärna ha med det i ett något slags avtal. Tvära kast har det varit under dagen. Vi har fått höra flera gånger under dagen från Irans håll att de inte tagit något beslut. Trump har varit superangelägen om att få till något på sin födelsedag, inte minst. Till slut verkar det då som att han fick ett avtal som han kunde presentera på sin 80-årsdag. Det här ska undertecknas på fredag i Schweiz. Och det är ungefär det jag kommer ihåg från den här sändningen just nu om det här. Det blev väldigt dramatiskt på slutet. Vi gick och väntade på det här hela dagen, och så till slut så fick vi då ett avtal att kunna berätta om för lyssnarna.
0: Vill man grotta ner sig i detta så kan man ju lyssna tillbaka.
1: Absolut. Det var en matig sändning med vår utsända i USA, en Mellanösternkorrespondent och en Iran-expert, så det kan jag varmt rekommendera.
0: I appen Sveriges Radio. Emil Rönnlund, du ska tack.
1: Tack.

0: Maro Scocco, all just nu, va?
1: Nej, men
0: allt just nu.
1: Det är så svårt bara med den här hatten och mina lurar. Jag ska inte prata om det hela natten, men det är verkligen att jag behöver få in en teknik.
0: Men vet du, jag funderar på om du ska prova ha hatten ovanför hörlurarna.
1: Ja, det är ingen dum idé. Ja. Jag testar det sen.
0: Vi frågar dig om hejaramsor. Så himla mysigt att det kommer in på 020-99-55-00.
1: Ja, men underbart. Det är många som nu bara sitter och väntar på avspark.
0: Det är hejaramsor inför matchen.
1: Ja, såklart. Det är ju bara drygt 2,5 timme kvar. Nej, tänker jag fel nu? 3,5 timme.
0: Ja. Så här låter ett utav alla som kommit in.
2: Hej, hej. Här kommer min hejaramsa. Graham, Graham, Graham, Graham Potter. Graham, Graham, Graham, Graham Potter. In med bollen i mål bara, grabbar. Nu kör vi.
0: Yes.
1: Underbart. Kul med lite fokus på Graham Potter där också i Aramsson. Det gillar jag.
0: Ja, men han borde väl få lite airtime ändå.
1: Ja.
0: Även om han inte kommer... Jo, han kommer ju precis synas i bild.
1: Det kommer han göra.
0: Det är klart.
1: Ja, men det är ändå mycket upp till honom nu, såklart.
0: Tycker den var ganska svängig?
1: Absolut.
0: Kul också med liksom fokus på Potter, som du säger. Ska vi ta en till?
1: Ja.
0: Så kul.
3: Hej, jag tänker på det med hängare. Heja remsa. Göken gol. Sverige, mera mål. Mera mål. Sverige, Sverige. Ifrån Falun. Hälsar vi alla att vi ska vinna ikväll.
0: Vi ska vinna ikväll.
1: Vi ska vinna. Jag älskar nödrimmet Jöken, gol, mera mål. Nej, men det är underbart. Som
0: ja,
1: du sa, vi har kreativa lyssnare.
0: Det är ju jättemysigt. Mer kreativitet är välkommet.
1: Absolut.
0: Om man vill höra av sig. Men Jöken får leverera i natt.
1: Ja, det tycker jag.
0: Det är pirrigt.
1: Ja, Jöken. Jag tänkte inte ens på det.
0: Ja.
1: Det är Jökeres.
0: Ja, hallå.
1: Jag fattar inte alls.
0: Men snälla, jag säger de är kreativa.

0: Elton John och Dua Lipa, Cold Heart, Pnau remix här i P3 och P4. Kommer in mer såna här mysiga röstbrevlåds hejaramsor?
1: Ja, kul.
0: Kan inte jag få höra din hejaramsa först?
1: Sassa, brassa, mandelmassa.
0: Ja, du kör
1: men den. Hur är det den fortsätter? Vi vill se målet prassla, typ.
0: Ja, är det så?
1: Jag
0: ja,
1: tror
0: just
1: det.
0: Det. Ja, just, ja, den känner man ja, ju igen.
1: Vad har du för någon?
0: Jag har väl...
1: oj. Men det känns som att jag måste ju öva upp någon.
0: Ja.
1: Det där höll ju inte riktigt.
0: Nej, kanske att du behöver lite inspo.
1: Ja, jättegärna. Ja,
0: annars är ju den här mål, mera mål och mål, det kommer att bli.
1: Du är så otroligt lite entusiast. Mål. Men det är väl den gamla
0: Markoolio-låten.
1: Ja, men jag menar, den håller ju absolut.
0: Ja, jo, så är det ju. Hade en annan... Min syrra har ju alltid spelat mycket fotboll och jag har liksom tvingats hänga på fotbollsmatcher mycket. Ja. Så att jag har ju hejat på något sätt. Jag kanske kommer på den. Vi lyssnar in oss på en som kommit in på 020-99-55-00.
2: Heja Sverige, friskt humör. Det är det som susen gör. Heja Sverige, friskt humör. Det är det som susen gör. Heja. Från Stephanie i Vaxholm.
1: Ja, men tack för det, Stephanie. Den håller ju alltid.
0: Ja, den är ju klassiker.
1: Jag gillar ju också den här. Den är ju svår att göra själv, men ja, jag kan hoppas att du svarade, Kalle. Andra sidan, är ni klara?
0: Jajamensan, fattas bara.
1: Den är ju mäktig absolut. När man kör den på en arena, liksom.
0: Mm.
1: Så att den håller jag absolut. Jag vet inte om det kommer funka att köra den nu i Mexiko. Är det så många svenska fans där att de har spritt ut sig på två sidor och klarar över rösten?
0: Jag var ju faktiskt och kollade på en match en gång. Mm. Alltså en Sverige-match. Vi skulle vara, jag och min syrra faktiskt pratade med henne igen. Men vi skulle gå och kolla på Passengers som spelade i Stockholm. Vi hade liksom åkt upp till Stockholm för att kolla på den här artisten. Han behövde ställa in. Och min syrra då... vi måste titta på någonting. Vi går och kollar på en fotbollsmatch. Så blir det någon träningsmatch mellan Sverige och Liechtenstein.
1: Har Liechtenstein ens 11 invånare liksom, så att de kan ha start 11?
0: Ja, det är som San Marino. Man fattar inte hur de får ihop det.
1: Nej, det känns svårt.
0: Vi tar ett litet meddelande till.
3: Hej! Här kommer min hejramsa. Och Sverige, ja, det är vårat gäng. Gör det grabbar av stål. Mål. Heja Sverige!
0: Oh, rimma på stål och sen även mål.
1: Ja, det var snyggt.
0: Ja, det får man göra.
1: Mm. Var det Daniel Stål han tänkte på där då?
0: Daniel Stål, eller men grabbarna av stål.
1: Ja, okej.
0: Hallå,
1: nej, liksom. Men det var jättebra. Ja. Också kreativ.
0: Mm, jag skulle kalla den, klassa den som det. 020 99 55 00 om du är kreativ hejaramsa. Eller bara en klassiker.
1: Ja,
0: det är välkommet också. Helst.

0: Tucker Wetmore med Sunburn. Vad var svar? Jaha.
1: Nu är chipsen framme.
0: Du på det humöret, du.
1: Jo, men nu vet jag hur Sassa Brassa går. Det är Sassa Brassa mandelmassa. Vi vill höra nätet rassla.
0: Såklart.
1: Mm. Den hallå, körde liksom. Vi när jag spelade i SIFE som barn. Sunnersta AF.
0: En annan var ju från SIKE.
1: Okej.
0: Okay. Så att åka AIK.
1: Kan inte du fråga om F90 i SIFE var ett bra lag?
0: Jo, hur var F90?
1: SIFE. Nej, men det var katastrof. Alltså, vi förlorade ofta tvåsiffrigt. 18-0 minns jag. 17-0 också. Jag kommer ihåg en gång vi spelade oavgjort 1-1 och vi firade som att vi hade vunnit VM. Och under hela min karriär, jag spelade ändå från att jag var 9 till jag var 16 typ, så gjorde jag ett mål och ett självmål.
0: Aj, det blev ändå ett mål.
1: Ja, och sen slutade jag för att det blev ett annat, mycket bättre lag i Uppsala. Jag tror det var UIF kanske. Deras lag skulle läggas ner, så att det blev att alla i det laget slogs ihop med oss.
0: Mm.
1: Och de var ju så himla bra. Så då blev det att de blev A-laget. Alla vi gamla spelare fick bli B-laget.
0: Nej.
1: Vi fick inte träna på planen. Vi stod bredvid utanför sidlinjen och passade lite fram och tillbaka.
0: Nej, inte okej.
1: Så att då lade jag ner karriären faktiskt.
0: Du undrar kanske hur det var i SIKE när jag spelade.
1: Ja, det undrar
0: jag. Då kan jag berätta, Fabian, bless him, bless his soul. Han var ju mer intresserad av att liksom plocka maskrosor, så han kunde, han var målis.
1: Mm.
0: Han la sig ner vid målet och liksom började gå in och kolla på insekterna på maskros. Liksom var väldigt fokuserad mot det. Men vi spelade mot Bergkvara. Alltså Söråker och Bergkvara, det är lite rivaler så i fotbollssammanhang. Ja, vi blev ju total spöare i hela den matchen.
1: Fy. Men det är ju gulligt det där när det är barn som håller på med en sport. Mm. Och så är det alltid någon sån helt ointresserad. Går runt där, tänker på annat, plockar maskrosor.
0: Men vad kul vi hade. Med maskrosorna.
1: Ja,
0: vi kommer ju ha med, vi pratade ju om att du ska lämna Studio 27. Mm. Känns ju märkligt och lite läskigt.
1: Väldigt märkligt, jag är rädd.
0: Nej,
1: ska jag ut i riktiga världen.
0: Ja.
1: Hoppas jag träffar någon vaken lyssnare.
0: Ja, det har varit kul.
1: Ja.
0: Det får vi hoppas.
1: Om du är ute på stan, om du ska titta på matchen någonstans, säg till mig.
0: Och det kan ju även vara så att du ser en reporter på en annan plats än i Stockholm. Vi kommer ju faktiskt ha med folk ifrån, jag bodde i Ullevi Plaza.
1: Göteborg.
0: Sen har vi i en bar i Eskilstuna kommer vi hitta en tjej som heter Evelina som kommer vara med oss här. Vi kommer också hänga på Beach Club i Jönköping. Och sen så kommer vi vara på ett ölhus i Västerås. Här hittar vi Markus från P4 Västmanland. Malmöhus, de kommer hålla på med det här också. Och då är det på något ställe i Malmö. En stor gräsplätt där matchen kommer visas. Och så har vi Henrik. Ja, du hörde jättemånga.
1: Jättemånga,
0: så
1: kul.
0: Så behöver vi musikavbrott emellan.
1: Men jag kommer knappt kyrka. Få någon airtime.
0: Jo då, herregud. Det kommer vi lösa. Och sen så ska vi vara från ett café i Mariestad också.
1: Ja, men vad sa du, för en kyrka också?
0: Ja, Harplinge kyrka.
1: Där sänder de matchen.
0: Det gör de.
1: Ja, men vad kul.
0: Så spännande detta ska bli alltså. Mycket att vänta den här natten.
1: Det har vi.

0: platsen så är det avstängt där, så att det kan vara bra att veta. Ser ni någonting annat längs vägarna, då vad gör man då?
1: Ja, då tipsar man ju dig och din kollega.
0: Och vilket nummer är det man ska ringa?
2: 020-999-444.
0: Ja.
1: Lite ett quiz sådär.
2: Ja, fick man skärpa till sig.
1: Ja. Smash Into Pieces nu med Hollow.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Du får den här i P3 och P4. Frida,
1: ja.
0: Hatten är på.
1: Hatten är på.
0: Det är härligt det. Och vet du, nu ska vi faktiskt hoppa in i Amerikat, är tanken. Det är ju nämligen så att i natt så händer det något väldigt ovanligt utanför Vita huset i Washington. Det hålls en UFC-gala.
1: Just det, det är ju speciellt. Donald Trump har ju låtit bygga en hel sån oktagon på gräsmattan.
0: Oktagon?
1: Ja, men heter det inte så?
0: Ja, vi får väl ta reda på det. Vi säger hej och hallå där till vår kollega Erika som är på plats i Amerika. Hallå där. Hallå, hallå.
2: Då tänker jag säga
0: något
2: väldigt här
0: ålderdomligt.
2: Hörs jag?
0: Hörs ja, jag? Då, du hörs så bra,
1: så. Du hörs så bra. Du heter det oktagon, Erika.
2: Ja, men det är oktagon på engelska, men det gör det väl. Men på svenska tror jag att vi liksom så här, ja, men vardagsspråk slänger oss med en bur.
1: En bur. Men berätta, vad är det här för evenemang som ska hållas?
2: Ja, men det är någonting helt utöver det vanliga, skulle jag säga. Jag som har varit här i en vecka nu och följt allt från presskonferenser till invägningar till alla event runt omkring, så är det ju att det är som en helt vanlig egentligen UFC-gala med de absolut atleterna i sin absoluta prime, som ska, de bästa i världen just nu liksom, som ska slåss i Donald Trumps trädgård.
0: Okej. Varför på hans trädgård, vet du det?
2: Ja, men hans och hans, ja, men Vita huset ska jag väl rätta mig själv och säga. Men det är väl för att de ska fira 250 år, alltså USAs liksom födelsedag också. Och så samtidigt som man gör det så ska man då bjuda på det här stora, stora spektaklet.
0: Men jag är nyfiken, Erika, varför är du på plats och liksom kikar på detta?
2: Ja, men jag kan ju, ja, min sambo, han är faktiskt en av tränarna, coacherna och träningspartner och så vidare till en av fightersen som ska slåss, som är huvudeventet, som heter Ilja Topuria.
1: Och kul ju att vara på plats väldigt, det är ett stort evenemang. Hur har det tagits emot i USA?
2: Oh, gud. Jag träffade faktiskt en förrätta kollega till mig också när jag jobbade på en annan redaktion för ett tag sedan. Och han hade varit ute och pratat med lite folk på stan, och det är ju lite blandade reaktioner. Men samtidigt så är det väldigt, väldigt många som går bara på när jag var på toaletten för att tvätta händerna, så mötte jag några tjejer som har rest hit för just det här eventet. Men sen så finns det ju de som också tycker att behöver vi verkligen detta? Kan vi inte göra det på ett mer annat sätt? Då ska vi verkligen mixa politik och sport så nära in på, för att det blir det på något sätt ändå. Och sådär. Så det är blandade reaktioner.
0: Mm. Men vilka matcher är det pratas om mest då? För det är ju en och annan.
2: Ja, rent sportsligt så skulle jag väl säga att det är ju naturligtvis huvudeventet då. Det är väl Ilja Topuria som slåss mot Justin Gaethje. Och så som matchen innan dem också, där det är en brasilianare som heter Alex Pereira. Han är väldigt, väldigt populär. De två matcherna skulle jag säga pratade väldigt mycket om.
1: Men Erika, alla som hört dig i Vaken vet ju att du är otroligt sportintresserad. Hur ska du göra nu när Sverige också kör sin VM-premiär i natt?
2: Det har jag löst. Jag har verkligen tänkt på det här. Matcherna här kommer väl vara det här. Börjar väl vid 8, hoppas vi. Jag vet inte om ni har sett det också, att vi har lite problem med vädret här också. Vi får se om det verkligen kommer börja. Nu var ju senaste ropet. Nu vet jag inte om jag är en helt säker källa, men som jag har förstått, och det tisslar och passlar om att de ska flytta den en halvtimme. För det finns liksom inget tak på den här oktagonen, på den här buren. Och de kan ju inte, ja, men slåss låter så absurt att säga, men utöva sin sport, om jag ska säga så, under regn. Så vi får väl helt enkelt se. Och sista matchen ska väl vara någon gång midnatt. Så vi får väl se hur det här kommer gå. Men tillbaka för att svara på din fråga, Frida, så har jag min laptop redo nämligen. Och då tänkte jag, ta upp den, så kan jag ha matchen där, och sen så kan jag ja, men, ja, om det går i alla fall. Eller om jag behöver åka lite tidigare för att då komma in på tillställningen, då får det väl bli telefonen, så hoppas jag att wifi är tillräckligt bra.
1: Ja, just det. Det blir en stressig natt.
0: Jag tänker det där med regnet. Ja. Jag har ju precis bingeat Robinson 2026. Det borde väl bara lägga lite presenning så är det väl löst kanske. Vad vet jag?
2: Men vet ni, det kan man faktiskt tycka. Det var till och med någon som sa här när vi pratade om det, ja, som sa, men kan du inte bara skicka upp några raketer så att de kan liksom ta bort det? Det där kan man väl kontrollera. Det borde väl man ha tänkt på med så här stort event. Jag bara, jo, vi får väl se. Men inget tak och ja, vi får väl helt enkelt se hur det här kommer att sluta. Men vi måste också säga heja Sverige. Och hur kommer vi in på det?
1: Ja, verkligen.
0: Erika på plats i Washington inför UFC-galan vid Vita huset. Vad kul att vi fick prata med dig.
2: Ja, så syns vi förhoppningsvis längre fram i sommar.
0: Det gör vi. Det. Underbart.
2: Ha det så bra.
0: Molokko härnäst. The time is now.

0: Vaken med P3 och P4. Vi har fått in massa hejaramsor här tidigare. I mysigt tycker jag.
1: Ta gärna emot fler.
0: Ja, det är bara att höra av sig. 020 99 55 00. Och sjunga in sin lilla hejaramsa på röstbrevlådan. Men sen så är det ju vissa som har gått liksom bananas vad det gäller VM-låtar. Det har kommit så sjukt många VM-låtar.
1: Helt otroligt. Det var också som att många artister kanske blev lite, fick lite blodad tand när den officiella kom med Thomas Stenström. Och
0: just det.
1: Den fick ju så mycket negativ kritik. Många tyckte den var trist och lite deppig. Och då var det som att andra artister kanske såg sin chans. Att det är ett öppet fönster på något sätt för att göra den där låten som kommer spelas om igen. Jag menar, gör man en När vi gräver guld i USA, då kan man väl gå i pension direkt.
0: Så är det ju.
1: Alltså jag menar, pengarna de har dragit in på den. Så att många såg väl sin chans, tänker jag.
0: Mm. Och då har vi ju till exempel GES, alltså Nepo GES. Det finns ju...
1: Alla barnen.
0: Vi har Bolaget har gjort någon låt också, vet jag.
1: Ja.
0: Det är många som...
1: Bransta City Släckers.
0: Just det.
1: Ja, det finns så många som helst.
0: Verkligen. Nu har vi ju då också en socialminister som hoppar på det här tåget. Vi kan väl lyssna. Vi sjunger spring.

0: oväntat.
1: Ja, det får man säga. Och det, man tänker ju spontant att det är AI, men icke, sa Nicke. För att han står i en studio, så det är ja. The real deal.
0: Det är Jakob Forssmed, där han säger också att jag fick lite feeling och vibbar från VM 94 till Sportbladet.
1: Ah, okej. Okay. Där kommer inspån då.
0: Ja.
1: Mysigt. Ja, det är match idag. I natt, så pirret.

0: Janet Jackson, Whoops Now. Nu dags för Sofia Sofrongiardo och Ekot klockan ett.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Ett avtal mellan USA och Iran ska nu vara klart, det säger USAs president Donald Trump och medlarlandet Pakistan. Och i iransk statlig tv säger Irans vice utrikesminister att avtalet innebär ett omedelbart och permanent slut på kriget. Men många detaljer återstår att diskutera. Så här säger vår utsände i USA, Peder Gustafsson, om vad det rapporteras om avtalet i USA.
4: Man ska öppna Hormuzsundet så snart som möjligt. Blockaden mot Irans hamnar ska också hävas. Medan man också då har en 60 dagar lång vapenvila där förhandlingar ska fortsätta. Så det här är ju inget slutligt fredsavtal, utan det, vad man nu gör är att man kommer in i ytterligare en period med eldupphör så att man ska kunna förhandla. Och i de uppgifter vi har så säger man ju bland annat att man redan nu ska sätta igång och förhandla innan man skriver under det här avtalet på fredag i Schweiz.
3: Det sa vår utsände i USA, Peder Gustafsson, för en stund sedan. I Ukrainas huvudstad Kiev ska en brand ha brutit ut i ett höghus efter en robotattack, det rapporterar Reuters. Enligt Kiev Independent ska en storskalig rysk robotattack ha riktats mot Kiev och flertalet bostadshus ska ha träffats. Det blev oroligt i Genève ikväll när demonstranter drabbade samman med polis som tvingades använda tårgas. Enligt AP hade uppemot 20 000 personer samlats för att protestera mot G7-mötet som drar igång senare under dagen i Evian. Missnöjet riktas främst mot president Trump och hans sätt att regera. Sveriges första match i fotbolls-VM spelas klockan 4 i natt. Svensk tid, inte långt kvar till det. Ekot med Sofia Sofrongiardo.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Ja, man är ju... Frida var på andra sidan av studion. Man är ju vråltaggad på match, så som ja. Sofia säger i Ekot. Du är kvar i studion.
5: Jag är här.
0: Ja, det är du.

0: Fool's Garden, Lemon Tree, här är P3 och P4. Jag tänker att vi tar ett litet avbrott ifrån det här med VM.
1: Ja, vi måste väl göra det.
0: Ja, någon måtta.
1: För dig som inte gillar fotboll så har du nu ungefär 3 minuter där vi pratar om annat.
2: Det här är Mauri, en bortskämd, överbetald programledare med lägenhet i innerstan.
0: Där har vi Mauri som jag tänkte prata om istället nu.
1: Ja, honom känner väl de flesta till.
0: Ja, det är ju mustiga Mauri, den rödlätta killen som håller till på YouTube och även på TV4 en del. Han har väl haft Lego Masters
1: ja,
0: där bland annat.
1: Ja, det har han. Och den här, han gjorde ju någon resa med Per Morberg.
0: Just det, det blev ju mycket snack om den, när Per Morberg hoppade av och sånt.
1: Ja, men det är lite olika program han har gjort.
0: Ja,
1: framförallt YouTube då.
0: Verkligen. Nu ska han samarbeta med TV4 och då handlar det om att sitta fastbältad i en bil med partiledare.
1: Okej.
0: Okay. Och köra runt. Och då tänker man, då ska vi sjunga någon karaoke eller något i bilen. Nej, utan då har de tagit det till den nivån att Mauri ska köra. Trots att han inte har ett körkort.
1: Uh-huh.
0: Och det här är ju han helt chockad av att partiledarna alltså har tackat ja till detta, att de vill vara med och bli intervjuade av Mauri när han inte kan köra överhuvudtaget. Men nu har det ju tydligen, det kommer en nyhet om detta på Aftonbladet, att det har skett en mindre krock.
1: Nej, men gud.
0: Under inspelning. Ingen har kommit till skada eller så, men det är ju liksom inte varje dag man får vara med om en mindre trafikolycka med en partiledare, eller kanske framtida statsminister till och med, säger Mauri till Aftonbladet.
1: Man får inte veta vem och vad som händer.
0: Nej, alltså exakt vilken partiledare det är, det säger de inte. Men det kommer man väl få se framöver.
1: Men vad sjukt, men jag menar, jag minns ju när jag själv övningskörde.
0: Mm.
1: Det var ju inte alltid lätt att hålla fokus på ett samtal samtidigt som man ska köra bil. Jag menar att då sitta där, bli filmad bredvid en partiledare, försöka intervjua den där partiledaren och också komma ihåg att kolla döda vinkeln.
0: Ja, visst.
1: Det kan inte vara helt lätt.
0: Vi kan nog inte vänta oss någon liksom agendaintervju ifrån Mauri i det där läget.
1: Men är han ute och kör i trafik och sådär?
0: Ja, det? Visst. Det gör de. Men grejen är att de har kommit med en liten kreativ lösning till TV4 och då har de liksom löst så, eftersom att inte alla partiledarna har liksom handledarbehörighet, behöver man ju ha när man övningskör och så, så har de löste med en bil som är tresitsig. Så att då kan det alltså vara så att en körskolelärare är med, fast kanske inte i bild då, jag vet inte om det kommer synas, men som kan sitta där fram tillsammans med Mauri, partiledare och en liten övningskörslärare.
1: Okej, men gud vilket spännande koncept.
0: Mm.
1: Jag känner ju också att det låter livsfarligt. Jag är ju glad att det bara var en liten mindre krock. Det känns som att det hade kunnat gå ännu värre. Jag menar, jag körde i diket när jag övningskörde.
0: Oj, gjorde du det?
1: Ja, det var, jag körde på en liten grusväg med min pappa. Men det är kanske är skillnad. Jag menar, Mauri är äldre, han är väl 30 kanske.
0: Ja, jag tror vi
1: är. Då har man mognat. Jag var väl 16-17. Då är det ju redan ganska ofta konfliktfyllt mellan barn och föräldrar.
0: Ja.
1: Körde vi på en grusväg och pappa sa hela tiden, Frida, du måste sakta ner i kurvorna. Men jag var 16-17 och trotsig, körde rakt ner i diket. Och, nej, det var ju, allt gick bra, eller ja, inte för bilen, men för oss.
0: Eller
1: för
0: han.
1: Pappa gick det bra. Ja. Så att jag menar, det är inte helt lätt.
0: Nej, det ska bli spännande att se. Det kan man se i augusti när det kommer släppas detta på TV4. Alltså när Mauri rullar runt och lär sig köra bil. Ja, tack vare partiledarna.

0: Kylie Minogue med Light Up här i P3 och P4. Det är ju i natt som vi kommer pyssla med det här match. Ja,
1: det är också kul när du pratar sport, Kalle.
0: Varför?
1: Men det är ibland som att du inte bottnar i det 100%.
0: Nej.
1: Vi kommer syssla med det här match.
0: Ja, men det är match eller Mats. Alltså det är ju...
1: ja, Mats kan man också säga.
0: Ja, det kan man.
1: Men ja, det ska bli jättekul. Sveriges VM-premiär mot Tunisien. Gruppen har ju dragit igång. Japan mötte Nederländerna här.
0: Ja, det blev under kvällen. Kvitterigt.
1: Ja, det blev ju 2-2. Kvitterigt. Ja, det blev lika.
0: Ja.
1: Så det är ju spännande vad som ska hända i den här gruppen. Vi behöver ju komma etta eller två helst för att gå vidare. Mm. Det är ju fyra lag totalt i gruppen. Sen de åtta bästa treorna går ju också vidare till 16-delsfinal. Och det är 12 grupper. Så att eftersom det är så många lag som spelar i VM i år, det är många fler än vanligt. Så ja, vi borde ju ta oss till 16-del i alla fall, kan man tycka.
0: Ja, men det vore tråkigt om det är så att det liksom tar slut efter de här tre matcherna.
1: Verkligen.
0: Vi har ju Nederländerna att möta utöver Tunisien idag då. Mm. Och sen även Japan.
1: Ja.
0: Ja, jag har pluggat en del. Men det ska bli kul om det blir ännu mer VM-sommar.
1: Ja, men verkligen nu när det är så otroligt tajpat. Och menar, reglerna har gjorts om för alkoholtillstånd och allt möjligt.
0: Ja,
1: menar, det är upplagt för fotbollsfest.
0: Och nu har ju du inhandlat en ny utstyrsel.
1: Ja,
0: så
1: men
0: den
1: exakt.
0: Vill du,
1: jag har lagt massa pengar på en hatt och en tröja här.
0: Mm. Men du, vad det gäller matcherna och sånt, alltså kanske, den här matchen har vi ganska god koll. Det känns som vi har kanske nämnt att du kommer lämna Studio 27 och vara ute på stan och så. Men har du planerat för de andra matcherna? Hur du ska liksom befinna dig och hur du ska sitta och
1: inte helt. Den ena matchen, då kommer jag befinna mig i Portugal.
0: Ah.
1: Med ett ganska stort gäng. Och jag är väldigt orolig att det kommer bli... Jag kommer ju säga tydligt att det är viktigt för mig att se den här matchen. Jag vill att vi gör ett stort jippo kring det. Men så börjar den klockan 19. Jag kan ju se framför mig att det är sådär, ja, klart vi ska kolla. Ska man börja grilla eller något, göra middag? Så är inte det klart för en kvart i sju. Så får jag sitta där, du vet, halvt kolla på en skärm. Jag vill att det verkligen ska vara ett evenemang. Men då får väl jag styra upp det och se till att det blir det.
0: Ja, men det kommer att lösa sig på något vis.
1: Men sen är det ju en som är klockan 1. Då jobbar jag inte heller. Så då tänker jag, då ska jag också vara ute på stan.
0: Ja.
1: Men utan min sändarväska då, som jag kommer med mig idag.
0: Mm. Ja, jag ser mycket fram emot sändarväskan som hoppar på din rygg. Själv kommer jag vara i Italien. Nu är det ju tråkigt då att Italien inte är med i VM i år.
1: Ja. Oh, det känns som att de bara kommer tysta ner och inte ens visa matcherna på barer.
0: Nej.
1: Alltså det är så öppet sår för italienarna.
0: Verkligen, men jag hoppas att SVT Play levererar även utomlands.
1: Ja,
0: det vore tråkigt om man liksom... Ja, på något sätt ska det lösa sig.
1: Ja.
0: Men ja, heja. Vill man får man gärna berätta hur man kommer spendera sin natt här och liksom, ja, man berätta hur stämningen är där man är.
1: Ja,
0: om man
1: exakt.
0: Har laddat upp på något särskilt vis eller... Ja, berätta.
1: Ja.
0: Hur man har det där man är.
1: Eller skiter man i det fullständigt och kanske tänker, det kan jag kolla notiserna i morgon bitti.
0: Ja, precis. Ska du ens följa matchen?
1: Ja.
0: Hör av dig. vaken@sverigesradio.se eller smsa.
1: 72250. Inled med vaken och ett mellanslag. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

med Nightingale Lane här i P3 och P4. Jag får meddelande från en trött lärare som berättar hur det ska kollas på match. Och då står det, jag kommer att somna med er i lurarna och hoppas vakna av att Sverige gör mål. Tackar för ett fint program, skriver hon. Eller han. Får också meddelande på sociala medier. Det kommer in från Lennart till exempel på TV. Utan radio. Ljudet på radio ligger nästan en minut före tv-bilderna. Så det blir konstigt och osynkat. Få in ett meddelande från Inge också. Som lite av en pessimist. Jag tänkte att det ska bara upp och pumpa cykel och koka lite kaffe. Sen drar jag. Men ni vet väl om att Sverige inte kommer vinna i natt. Det tror jag minsann att de gör. Inge, där har du nog fel. Kanske, eventuellt. Jag har en god känsla. Jag är mycket av tanken av law of attraction också. Så att man ska föreställa sig någonting och då kommer det man föreställer sig hända. Susanne skriver att hon ska kika på matchen och är mycket taggad. Och sen skriver Göran att ja, nej, jag kommer sova. Det blir ingen match här. Givetvis ska man ju då ta och kika på matchen, skriver David däremot. Han är från annan skola. Torbjörn kommer ställa klockan så att han är lagom och beredd på att liksom hoppa upp och lyssna eller titta. I P4 kommer man ju kunna höra matchen i sin helhet och vi i P3 kommer rulla vidare. Alltså Vaken kommer fortsätta med Frida på stan. Nu blir det strövtåg i hembygden med Mando Diao. Fortsätt gärna höra av er och berätta. Vaken@sverigesradio.se. Hur ska du se matchen? Om du nu ska se den, vill säga.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Angel och Justice med What You Want här i P3 och P4. 13:30 är klockan och Marcus Landén har trätt in i studion. Hallå där.
1: Hallå då.
0: Vi ska prata om avtal mellan Iran och USA, eller hur?
1: Ja, men precis. Strax innan midnatt där så uppgav först medlarlandet Pakistan att USA och Iran enats om ett avtal till slut. Om att striderna ska upphöra och att Hormuzsundet ska öppna framöver. Men också att man då ska fortsätta förhandla om de här lite svårare frågorna under 60 dagar framöver. Till exempel det här om Irans kärnenergiprogram. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén, hon säger att det här kanske inte innebär då att kriget är över riktigt än, men att det ändå är början på slutet.
2: Det är svårt att tro att kriget som sådant kommer att återupptas nu när man skriver under ett avtal. Hormuzsundet ska öppnas, den amerikanska blockaden av Irans hamnar upphör. Iran kan fortsätta att exportera olja och oljan kommer att flöda. Som Trump sa idag, oljan kommer att flöda. Men denna period av förhandlingar blir ju avgörande. 60 dagar har man på sig att förhandla ett avtal som ska vara bättre än det som Obama förhandlade fram. Och det avtalet tog 2 år att förhandla fram.
1: Då hade vi alltså Cecilia Udén, vår Mellanöstern-korrespondent. Och den här första delen då, som du har rapporterat som under kvällen, det ska man skriva under på fredag, alltså på midsommarafton, innan man då ska fortsätta förhandla. Och det här har även Iran bekräftat att man kommer att göra. Och det är först då, på fredag alltså, som Hormuzsundet verkar öppna. Iran-experten eller Iran-kännaren Rusbe Parsi, han var också med i den här sändningen som vi hörde för en stund sedan och fick då frågan vad som skiljer just det här avtalet då som man ska skriva under på fredag mot den här vapenvilan som har gällt den senaste tiden.
3: Ja, om det här skrivs under nu, då är det en helt annan sorts åtagande. Och då kan man ju hoppas att säga att det här åtagandet är tillräckligt ömsesidigt och går att bekräfta från båda sidor. Så att de kan spendera de här närmaste 60 dagarna med att faktiskt nå ett riktigt avtal. Så det viktiga nu är ju då, öppnas Hormuzsundet, får Iran tillbaka någonting av sina frysta tillgångar. Och sker det någon sorts avsiktsförklaring i det här avtalet om hur vägen ska så att säga, beträdas här efter närmaste 60 dagarna, ja, då är det här stabilare och robustare än den här vapenvilan som har rått hittills.
1: Många frågor återstår ju fortfarande, allt som Iran-kännaren Rusbe Parsi hade vi här. Och mer om det här kan vi såklart höra i appen Sveriges Radio i våra sändningar under natten där vi följer utvecklingen.
0: Marcus Landén från Ekot, du ska tacka.

Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier här i P3 och P4. Vi pratar ju då om du ska se matchen eller ej, och om du i så fall ska se den, vad ska du göra då? Jag har fått in meddelande på detta, till exempel till vår mejl vaken@sverigesradio.se, och det är Andy som skriver: jag bor i Austin, Texas och kör pizza här med kall bira. Heja Sverige, skriver han. Och han skickar en bild också, en selfie, när han har på sig sin Sverige-tröja. Det är svenska flaggan och så står det Sverige på den. Ser ut att vara från det goda 70-talet. En väldigt fin estetik. Och den där biran var nog alkoholfri, tror jag. Sen får vi också fotboll, som rubriken lyder, från Mats som skriver: jag tänkte ta och undvika fotboll som pesten. Jag kan omöjligen komma på något så genuint ointressant. Tacka vet jag Formel 1. Ständig spänning i den sporten. Extremt skickliga förare. Underbar stämning. Helt befriat från patetiska huliganer, skriver Mats. Mycket blandade meningar också i vad det gäller kommentarsfältet på våra sociala medier. Och där är det ju många som, jag ska ställa klockan. Nej, jag är så trött på fotboll. Usch, skriver Lillemor till exempel. Sen kommer ju också ett meddelande från Håkan som är never. Det är så bra det han säger här, så att han liksom skriver på engelska till och med, men aldrig i livet. Maria, hon är ju mer positivt lagd så och sugen på en match. Hon skriver: så självklart att jag ska se matchen. Så spridda skurar, det är både många som ska se den och andra som bara gör allt för att undvika matchen. Kanske är det nerver, kanske är det ointresse, vad vet jag. Hör av dig och berätta om du vill. 72250, inled med vaken. Ska du se matchen, och i så fall hur?

Miss Li här i baken, låten heter Dansa med mig själv. Mer meddelande kommer in på våra sociala medier, strömmar in. Sören skriver: hej baken, det är väl bara att försöka duna fram till matchen börjar. Har man nickat till så får man väl hoppas på att någon vrålar till när Sverige gör mål så att man liksom vaknar. Exempelvis är från 1994, när jag efter att ha slumrat till väcktes i natten av ett vrål från grannarna, skriver Sören. Dan, han menar, ja, jag kollar hellre färg som torkar än att jag kollar på svenska landslaget. Om du tycker det är tråkigt att kolla, Dan, så kan jag ju tipsa dig om att Radiosporten kommer ju sända om du bara vill lyssna på det. Så slipper du kolla. Kan du blunda och kolla på färg samtidigt kanske. Men då får du ögonen öppna. Får mer meddelanden på våra sociala medier också om man ska följa matchen eller icke. Och det kommer väldigt mycket meddelanden här. Det är mysigt. Nästan så mycket så att jag storknar. Alltså, eller inte storknar, men jag vet knappt vad jag ska göra med det. Så mycket det kommer in. Sara skriver: nej, jag ska faktiskt inte kika. Ska börja jobba 7:00. Men min kyrka kommer visa den på storbildsskärm från 04:00. Med live-rapportering från radio/tv. Vi har även kyrkkatt som har bettat vem som vinner. Hoppas ni har med reporten i natt. Och det kan du hoppa upp och sätta dig på, Sara. Vi kommer ha med en reporter från en kyrka. Och det vore ju konstigt om det inte var därifrån. Harplinge kyrka kommer vi hålla till oss vid. Henrik är det som rapporterar och kanske pratar om denna katt som har bettat. Känner jag vill höra mer om detta. Fortsätt gärna höra av er och berätta hur och när ni ska se matchen. Eller när vet jag, men hur ska ni se matchen och om ni överhuvudtaget ska kika. Vaken snabla sverigesradio.se.

Be a woman. Jacqueline med Woman här är P3 och P4. Ställ frågan, kommer du se matchen och i så fall hur? Får in meddelande på detta. Det står ifrån Maria som skriver, nej det kommer jag inte göra. Kommer att sova så gott va? Resultatet får jag se när jag vaknar, vare sig jag vill eller inte. Anneli skriver, ja jo absolut ska vi se match. Klockan den slår och ringer till här 03:30. Så blir det lite nattamat slash frukost tillsammans med dotter och mannen som, by the way, är från Tunisien. Må bästa lag vinna. Ja, spännande match det ska bli alltså. Hur ska det gå? Det är frågan. Minette skriver, alltså jag skulle inte se matchen om jag fick betalt för det. Om jag, och jag hoppas också att mitt kära vaken inte blir förstört av något så totalt ointressant som fotboll. Tack och lov jobbar jag inte så länge just i natt så jag slipper eländet, skriver Minette. Jag kan berätta för dig att det kommer vara lite fotbollssnack, men det kommer ju inte vara fokus på liksom just vad som händer i matchen så värst, utan mer stämningen runt omkring matchen. Så att, häng icke läpp för detta. I P3 kommer vi sända detta och själva matchen kommer man kunna höra ifrån Radiosporten klockan 4. Nu Lars Winnerbäck med låtningen Hälsningar.

0: hört.
1: Ja, och det där ljudet betyder att det är dags för tävling. Det är nämligen dags för nattjakten. Trevligt, tycker jag. Det här är ju tävlingen för dig som kanske är nytillkommen, då du kan ha chansen att vinna ett litet pris. Jag kommer ta och pytsa ut 3 stycken låtar som kommer agera ledtrådar i den här tävlingen. Du kan jobba med titeln på låten eller artisten eller bandet. Det är själva ledtråden som tar dig närmare ett ord som vi söker. Vi söker ett ord, det kan vara en sak, det kan vara en grej, samma sak i och för sig, eller det kan vara en känsla, det kan vara lite vad som, men ett ord söker vi i alla fall. Har du en gissning på vad ordet är, då kan du skicka din gissning till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer också. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Så att jobba med låttiteln eller artisten eller bandet, så kommer det här förhoppningsvis att ordna sig. Ja, men då kör vi då. Jag önskar dig stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Ett år heter låten. Det är Kerstin Ljungström som ger oss första ledtråden i nattjakten. Hör av dig om du vill vara med och tävla. vaken@sverigesradio.se alltså. Nu Sara Larsson med Midnight Sun är vaken.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekonyheter. Ett avtal mellan USA och Iran är klart och ska skrivas under på fredag i Schweiz, det sa president Trump tidigare under kvällen. Och att man nått ett avtal bekräftades även från Iran i natt, som säger att avtalet innebär ett omedelbart och permanent slut på kriget. Det här rapporterar flera nyhetsbyråer. Men vem tjänar egentligen på avtalet? Ja, om det säger Iran-kännaren Ruspe Parsi vid Lunds universitet så här.
3: Jag tror att båda har mycket att vinna på det, därför de har mycket att förlora på att den här limbot, det här inte krig, inte fred tillståndet fortsätter. Sen om de själva vill erkänna det och hur mycket de behöver det, så att säga, det är ju en annan sak. Och där är väl framförallt kanske då att iranierna måste acceptera att en del av de här trumfessen som de har haft kan de inte behålla, därför de behöver andra saker. Så de måste ge upp dem. Och amerikanerna måste ju å sin sida då också acceptera att ingen av de målen som var deras officiella skäl för att starta det här kriget har uppnåtts och kommer inte heller att uppnås.
2: Det sa Iran-kännaren Ruspe Parsi tidigare under kvällen. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 3 personer skadats i ryska attacker. Det rapporterar Reuters och hänvisar till vad Kievs borgmästare skrivit på Telegram. Flertalet robotattacker ska ha riktats mot huvudstaden och träffat flera olika områden. Och omkring 140 000 invånare ska vara utan ström efter att elledningar förstörts. Så fotbolls-VM för den första matchen i Sveriges grupp Nederländerna-Japan slutade 2-2. Och Sveriges första match i VM mot Tunisien drar igång 16:00 i natt svensk tid. Den kan du följa i P4. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio. Det här var Ekot 14:00 med Sofia Sofroniado.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Och vi tackar Sofia för detta. Hon fortsätter med Teddy Swims härnäst, Mr. Know-it-all.